0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Baltarusiški kontrabandiniai balionai šiąnakt vėl sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą. Ribojimai buvo įvesti kiek po antros ir tęsėsi apie valandą. Pažymima, kad šiandien dėl sutrikusios orlaivių ir įgulų rotacijos galimi pavieniai vėlavimai. Lietuvos atstovas Lion Sykas su daina Solo Kiero Mas pateko į Eurovizijos dainų konkurso finalą. Iš 15 pirmojo pusfinalio dalyvių ten prasibrovė 10. Dar tiek pat paaiškės rytoj antrajame pusfinalyje. 5 šalys, įskaitant šeimininkę Austriją, į finalą patenka be atrankos. Finalas vyks šeštadienį. Lietuvos krepšinio lygoje Utenos Juventus svečiuose 95-90 įveikė Jonavos krepšininkus ir užsitikrino 7 turnyro lentelės vietą. Jonaviečiai kol kas yra 8, bet dėl šios pozicijos garantuojančios vietą atkrintamosiose dar kovoja ir outsideris Kėdainių Nevėžis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Skamba gerai,
1: skamba gerai. Radio centras. Labas rytas. Čia geras rytas. Gerai, dega raudonos lemputės, labą rytą visiems, turime jau gegužės 13 dieną ir tai yra trečiadienis, tas banalus pasakymas darbo savaitės vidurys. Nors gal dar nelabai, iki 12 reikia pakentėti. Labą rytą.
2: Labas rytas, Simai, labas rytas visiems, kas girdit radio centrą, jau reiškia pabudę anksti šį rytą. Gal net nuveikia ką nors tokio ypatingo, tu ką nors rytais nuveiki, spėjai nuveikti?
1: Jo, džiaugiuos, kad spėjai atvažiuoti darbą, tai čia va toks ir nuveikimas. Ne, aš esu, žinok, absoliučiai ryto raketa, tiesiog, aš galiu atsikelt, nežinau, likus ten 10 minučių kito mano numanomo išvažiavimo ar planuojamo išvažiavimo ir man to užtenka pilnai ten, na, viens kitą apsiprausimą, žinai, ir pirmin, jokių maistų, nieko ten dar būna kelias, tai iškanoto, žinai, nu dar ten, ne, nu vat aš ne iš tų žmonių, kurie norėčiau išbandyti, iš tikrųjų, čia tokia iš karto, kaip ir tema, ne tema, išbandyti tokį, žinai, ankstyva ramų pasisėdėjimą su kavos podeliu, kad ir kaip tai skambėtų keistai, kokia 4-5 ryto, ir aš žinau savo aplinkos rate, kad yra tokių žmonių, kurie mažai turi laiko kartu, nu kalbu apie jį ir ją, vyrą ir žmoną, vaikai, visa kita, bet jie du keliasi valandą anksčiau negu derėtų, jie sėda prie stalo, jie geria kavelę ir jie diskutuoja apie tai, kas buvo vakar, jeigu nespėjo, ir apie tai, kas laukia šiandien. Va.
2: Kaip įspūdinga. Wow. Aš ryte noriu tylos. Wow. Man rytas yra nuostabus metas ir labai mėgstu anksčiau atsikelti už visus, vien dėl to, kad pabūtų tyloj viena. Nieks man, o ką čia valgyt, o ką čia kur čia. Tai man labai labai patinka po namus vaikštinėti. Nu, kartais sako, per garsiai aš ten vaikštinėjau po tuos namus.
1: Nieko pakentės, ne pirmas, ne paskutinis
2: bet
1: kartas.
2: Bet pasimedituot, va taip ryte vaikštant, kad ir iš kambario į kambarį su to kavos puodu, labai labai mėgstu.
1: Jo, nu tai kalbant apie meditacijas, mes tikrai nesiūlysime jums to, nes neišeina čia nekokia meditacija FM, žinai, radijos stotis, tai mes tiesiog, na, siūlome visiems palengva, na, kaip kam patinka pagal savo stilių, pagal savo supratimą ir pomėgius keltis, jeigu tai darbadienis, tai palengva į darbelius. Jeigu skuba, tai žinokit, niekur čia nenulėksit. Žinai, darbdavys palauks, viskas, okei, nu nebent ten reiktų nuimti signalizaciją kažkur, tai nuimti, kad jau ten kiti galėtų.
2: Nu, bet irgi nieko, žinai, jeigu kauks, tai kauks, nu, skubėkit iš lėto.
1: Žinai, tada irgi ne pasaulio pabaiga. Viskas, linkime visiems gero ryto, tokia trumpa, ilga įžangėlė iš mūsų pusės. Čia Vaida, čia aš Simas ir duodam pažadą būti kartu su jumis iki pat 10 valandos.

0: nes šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašią į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingos smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tikslę įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: laidą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminsim, kaip populiariausia lietuviška muzika skambėjo 1999-aisiais. Apžvelgsiu aukščiausias pozicijas iš kadaise gyvavusio radio centro LP Top 20. Štai dainos pelniusios daugiausiai klausytojų balsų 1999-20 metų savaitę. Trečia vieta tope atiteko duetui Naktinės personos su daina Šiandien lyja. Trečia savaitė top trietuke. Antras tą savaitę liko Andrius Mamontovas. Čia dainos saugo vaikystė ištrūka.

0: savaitės lyderė tapo daina, kuri net ir šiai dienai lietuviškam krepšiniui yra labai svarbi. Čia Žas, Žalgiris ir Eurolyga.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Hey, we gotta get it going on today. We gotta play a little basketball, get a little bit tight.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Lietuvos atstovas Lion Sykes su daina Solo Kieromas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė ketinantis su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu. Tačiau jis pridūrė nemanantis, kad Pekinas turėtų padėti Vašingtonui išspręsti šį įstrigusį klausimą. O prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui. Taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Aljanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. Nuo šiandien keičiasi prisijungimas prie elektroninių paslaugų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūra pradeda diegti atnaujintą tapatybės nustatymo posistemę. Ji, kaip teigiama, bus patogesnė ir saugesnė. Nauja prisijungimo aplinka elektroninių valdžios vartų portale e-paslaugos.lt bus matoma jau šiandien. Tai vienas iš daugelio pakeitimų, kuriais siekiama iš esmės atnaujinti jau 15 metų veikiančius elektroninius valdžios vartus. Birželį numatyta daugiau atnaujinimų. Dėl jų galimi ir trumpalaikiai sistemos trikdžiai. Kartu raginama saugoti sukčių, kurie gali bandyti pasinaudoti vykstančiais pokyčiais.
0: Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimų. Anot kariškių eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnės. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas pastaruoju metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Utenos Juventus vakar 95-90 nugalėjo Jonovą ir išlipus iš duobės užsitikrino 7 poziciją reguliariajame sezone. Tuo pačiu paaiškėjo ir pirmoji LKL ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių dėl vietos pusfinalyje kausis Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės taip pat šią savaitę, kai sekmadienį baigsis reguliarusis sezonas. Apie orus. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.
2: Kiek matau, o dar matau mūsų tokia veidelė, žinai...
3: rask tą žodį.
2: Apsiniaukė.
3: Apsiniaukė, labas rytas. Tai kaip dangus čia Vilniuje apsiniaukės. Aš supratau, kokia aš... apsileidimas. Aš nepatikrinau oro prognozės, žinai, 15 dienų į priekį. Viskas gerai su oro prognozė.
2: Bet tu 15 dienų į priekį tikrini?
3: Nu, aš tik tiek duoda, tiek žiūriu. Man, man kuo toliau, tuo gražiau, žinai, ir žiūriu, ar nepablogėjo.
2: Tai sakai, veidai apsiniaukė, ieškai laimės danguje kažkur, tai yra?
3: Taip, žiūriu, kad čia tos saulės išlys. Labas rytas visiems.
2: Labą rytą. Aš tai prie tų veidelio apsiniaukusiu sugrįšiu. Mes mažai miegojom, ar ne mažiau miegojom, mažiau. Ar kaip čia, ir jaučiasi truputėlį, ne, kad šita...
3: Kuo metų daugiau, tai tuo blogiau, kaip pamėgi mažiau.
2: Jo, jo. Gali nesakyti,

0: pradėti, jeigu jau taip stimuliuot norėjo, žinai. O čia dabar 10 vakaro, lyg ir prie pataliukų kažkaip toks.
1: Jo, baladžių mažokai, tikrai.
0: Italas tai šaunuolis, ten per sempresi, ten amžinai tavo, ar kaip ten. Nu, jau aš irgi dainavau, nors žodžių nemokėjau. Aš ką atradau? Aišku, turėjau savo du favoritus, Suomija ir Portugalija, viskas ok, Portugalą, kaip suprantu, krito, Suomija į priekį. Aš žiūrėjau per kompą. LRT, LT, žodžiu, ten internetų transliacija. Ir kai tu ten esi, aš nežinau, ar telikę galima tą padaryti, bet kai tu ten esi, tu gali įsijungti titrus.
1: Dainų titrus.
0: Dainų titrus, tai, ką sako Zilnys.
1: Bet čia dirbtinės intelektas viską tituoja.
0: Aš įsivaizduoju, nes na, viskas čia ir dabar vyksta, žinai.
1: Tai labai įdomių tekstų pasakyti.
0: Klausyk ketvirtadienį, tu man duok žodį, pažadėk, kad tu įsijungsi lietuviškus titrus.
1: Gerai.
0: Nes ypatingai apie tavo italą kalbant, tai ten, žinok, ir pilių pagal mane buvo, ir peilių vertimuose, ko turbūt tekste nėra ir ten įvairiausių tokių netitikimų, aš bijau dabar fantazuoti puodas, kažkas tokio, kai tu matai vieną kūrinį prieš savo akis, bet tekstas eina visai, nu, ten yra sava Eurovizija, žinok, ten yra fantastika, įsijung būtinai, žinok.
1: Galima žiūrėti kaip atskirą žanrą.
0: Aš tau sakau ir mes galėsim galbūt penktadienį apie tai pakalbėti.
1: Gerai, išrašysiu įdomiausius
0: tekstus. Jo, ten apačioj pasirinkite angliškai, bet lietuviškai rinkis tikrai neprašausi, viskas ok. Tai linkime ką, norime padėkoti cikai už patekimą, mane, viskas yra ok.
1: Šaunoliukas, šiaip tai tikrai puikiai pasirodė, nėra ką pridurt, ten 10 iš 10.
0: Jo, tai dabar mes lauksim to savaitgalio, ne tik tai saulės, bet ir jo finalinio pasirodymo, o ką, grįžtam prie šios dienos, taip, mes turime trečiadienį, turime gegužės 13 dieną ir vėlgi mudu čia pradėję darbus prieš pusvalanduką, keliausim toliau ir būsim iki 10 artimiausias mūsų sugrįžimas bus skirtas aktualijoms.
1: Bet dar Paulina ateis su premjera.
0: Yeah.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Aistės vardas įsitvirtino Lietuvos muzikinėje rinkoje. Dainininkės gerbėjų gretos auga, o ant lentynų rikiuojasi muzikiniai apdovanojimai. Gal apdovanojimo verta bus ir nauja Aistės daina Tavo žvilgsnis, su nostalgijos ir didelės romantikos prieskoniu. Klausytai rašo, kad ši daina šiemet taps visų įsimylėjusių himnų. Įvertinkit patys, etrija Aistė ir Tavo žvilgsnis.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: paprika. Tortas su 699 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Didžiuj,

0: klaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Mane mimo, mo. Mane mimo, mo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai. Kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
8: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
14: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
15: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
16: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Ryto espresiukas.
2: Dar sėki visiems labą rytą. Iš Vaidos trumpų žuomenų supratau, kad jos rasta žinia yra, nevadinčiau smagi, bet labai įdomi. Netikėtas kampas, nes kai tu pasakėjai Hormūzo sąsiauris, nu, o kam reikia, juk tiek mes daug apie tai dalyką žinom, girdim kiekvieną rytą, vakarą. Tai prašau, kolegė.
3: Labai įdomių efektų pasaulis patiria, patirs turbūt dėl priežasčių, kurios aptarinėjamos pasaulyje jau kurį laiką ir neįmanoma apie tai nekalbėti. Vakar prieš Euroviziją liekiau praktiškai prieš pat, žinai, jau pradžią ir startą į parduotuvę, nes sunytis sako, nu reikia sneksų, reikia kažko užkandukų. Tai kažkokių krekerių ieškojau ir šį rytą jau aptikusi tą naujieną galvoju, bet tikrai kokios ryškios pakuotės yra visų čipsiukų, sneksiukų, krekeriukų.
2: Pačios
3: dažniausiai reikia jos, taip, žalia, geltona, raudona, mirga, marga, nu kad kažkaip norėtųsi, kad žinai, sužadint apetitą. Bet Japonija nuo gegužės 20 dienos, o Japonai labai labai mėgsta įvairiausius užkandžius, irgi čipsiukus, krekeriukus, jie lentynose vieno gamintojo tokias prekes ras juodai baltose pakuotėse. Tos pakuotės bus juodai baltos. Ir čia ne dėl kokio nors ten, žinai, sveikatos klausimo, kad mažiau viliotų, nes čia nelabai sveika. Ne. Čia todėl, kad dėl visų tų neramumų ir Hormūzo sąsiauryje susidariusios situacijos, tiesiog pritrūko gamintojai dažų pakuotėm.
2: Šit, kaip dar vienas taip, variantas.
3: Taip, pasibaigė, sako, dažas ir tiekimas trunka. Nu, tai kol neatsigaus tas tiekimas, kol viskas nestos normaliai į vėdžias, tai, sako, valgysit iš tų juodai baltų pakelių čipsus. Nu ką? Nu, priprasit kažkaip.
2: Nu jo, tas poveikis juntamas ir darbus jaučiamas, net ir čia.
3: Bet tokie labai įdomus efektai, kur net nepagalvotum, kad žinai, gali pristikt dažų spalvotoms pakuotėms.
2: Nu, tokia realybė. Ačiū tau, dabar aš apie, gerai, sportą, ne sportą, žinai, kad daug žmonių yra sėdinčių, ar ne,
3: aš darbuose.
2: Jo. Aš konkrečiai apie Jungtinės Amerikos valstijas, ten buvo atliktas tyrimas, kad, na, paskaičiuota, kad 80% amerikiečių darbų dabar galėtų priskirti net tiems sėdimiems darbams, ar ne? Ir, nu, ne kažką ten, ir nugarėlė, ir dar kažkas, žodžiu, ten visokiausi nutukimai, nu, tarkim taip. Bet yra pasiūlymas ir yra tiesiog irgi grįstas knygomis, parašymais, straipsniais pasiūlymas iš tikrųjų sėdėti, bet daryti tai tinkamai. Ir sako, tą daryti reikėtų ne darbo vietoje, ne sofkutės namie, bet tiesiog namuose ir tam skirti, žinok, vat kaip sportui, 30 minučių per dieną.
3: Įdu, kaip? Man svarbiausia dabar dalis, kaip čia dabar reikėtų?
2: Žodžiu, yra visokiausi ten mobilumo guru vadinamieji, kurie dėsto ir sako, taip, tai yra tiesa, žinokit, ir jeigu sako, taip sėdėsit, būsit oi sveikesni, oi geresni. Yra netgi. Aišku, svarbiausia tiesi nugarą. Nu, čia yra svarbiausia. Ir yra išskirti 4 sėdėjimo būdai, kurie visiškai mūsų neišvers iš koto, viskas yra okay. Bet tam, sakau, reikia skirti kaip kokiam sportui, žinai, 30 sekundžių. Ir gali sakyti aplinkiniams, kad tu, na, sportuoji.
3: Sportuoju.
2: Pirmas, angliškai skaitau, cross-legged sitting.
3: Nu, tai čia, taip,
2: čia joginis variantas, viskas okay, bet nugarėlė tiesi. Tada yra 90-90 sitting, tai yra tada, kai tu, na, vieną koją va taip į priekį, o kitą atgalą, ne, nu toksai, kaip čia dabar nupiešti.
3: Čia pilates tas normalusis, elementarusis, toliau.
2: Gerai, tada yra long sitting, labai geras pavadinimas, bet tai tiesiog, na, ištiestos kojos ir tu sėdi. Nu ir paskutinis yra one leg up sitting, tai yra, kai tu kojelę vieną prisitrauki prie savęs ir sėdi tiesi.
3: Čia pilates su apšilimas ir tempimai po sporto. Čia nieko dviračio neišrado.
2: Bet aš tau sakau, sako, čia tas pilatesas kaip pilatesas, bet sako, jeigu tu žmogus, kuris, na, tarkim, okay, nemėgsi to pilateso arba galvoji, kad tai ne tau, nu, tai gali užsiminėti sportu, vat 4 pratimai tau išviesi ateitį, supranti.
3: Eisim pasėdėti dabar, nu, kaip suprantu.
2: Man tai tas labiausiai, tas vat, vat tiesia nugarėlė svarbiausia.
3: Čia nėra taip paprasta, kai ilgesnį laiką reikia pasėdėti,
2: va, ištiesus
3: kojas ir tiesia nugarą, čia nėra taip paprasta.
2: Tai vat, tie, kurie mus girdi, pasidomėkit šiaip, nes dabar kitų straipsnių yra pilna visai visur ir visokių, žinai, ten, ką ten daryti, ko nedaryti, bet vienas iš tokių, kadangi mes ir taip sėdime daug, bet netaisyklingai, tai čia yra taisyklingo sėdėjimo būdai. Jeigu tai darote pusvalanduką per dieną, žiūrėkit, po mėnesio padėkosit mums ir tiems autoriams. Tai va, tiek trumpai.
3: Ačiū tau labai, Simai.

0: čia tai geras rytas.
1: Gerai, mes dar truputėlį apie žinias, ypatingai svarbias žinias vairuotojams. Dabar yra puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite kompensą privalomųjų automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą kompensą svetainėje ir dalyvaukite žaidime, kuris vadinasi sėkmę nešantis draudimas.
2: Kas ta sėkmė, galima įvardinti labai konkrečiai. Apple, Dyson, Kärcher, Bosch prizai, nu visi puikiausi prekiniai ženklai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę, iš viso išdalinta bus net 500 prizų. Daugiau informacijos apie žaidimą, taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt. Kompensa, sėkmės kelyje.
1: O čia mūsų eteryje trumposios radio centro žinios.
3: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas jau pakeliui į Kiniją. Tai bus pirmas Amerikos vadovo vizitas šioje šalyje per beveik dešimtmetį. Susitikime su Pekino lyderiu Si Jinpingu, žadama aptarti prekybos klausimus, padėtį Irane, Taivane. Seimo kultūros komitetas šiandien planuoja tvirtinti LRT įstatymo pataisas. Pritarus daug ekspertų kritikos sulaukęs ir tūkstantinius protestus sukėlęs projektas, grįžtų į parlamento posėdžių salę. Dėl kariuomenės pratybų šiandien dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Quiero Más pateko į Eurovizijos dainų konkurso finalą. Jame lietuvis pasirodys antroje dalyje. Tai paaiškėjo iš karto po pusfinalio ištraukus burtus. Finalas vyks šeštadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Klausyk, mes vakar turėjom fantastinę dieną, rytą, fantastinę laidą, kai kur besisuksi, žinai, kokį čia žaidimą besiūlysi, visur pupso laimėtojai.
1: Žinai, kad nekristumėm dabar veidų į samanas po tokio pergalingo antradienio.
0: Ne, nu yra du keliai, ar nekrenti veidų į samanas, arba tiesi tą patį, ką mes vakar pradėjom. Aš labai tikiuosi to antrojo varianto, nes smagu. Nes tiek ryto dešimtuke, tiek ir toliau seksančiose žaidimuose mes turėjome laimėtojus vakar, 100%. Tai pabandykime kilti viršų ryto dešimtukas, toks žaidimo pavadinimas.
1: Šiaip tų pergalių būtinai reikia, kad nu, kažkaip neprarastumėm to noro, žinai, motyvacijos žaist. Ir į ryto dešimtuką prisiskambint jau dabar galit bandyti numeriu 0666286288. Simas žvalių balsų atsiliepinės jums, kiek pajėgs, ir vieną jūsų mes pasikviesim čia į eterį.
0: Teisingai, turime 10 klausimų, daugiau detalių, aišku, vėliau pateiksime. Jeigu atsakote, juos laimite šį rytą 100 eurų.

0: tinklo. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: lidl.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
2: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
3: Alio, nepamiršai?

0: taškas.lt. Jamam Akropolis.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
7: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žemų kainų.
9: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
10: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
9: Bet man reikia draudimo.
10: Taip, va, pakaitinis.
11: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
12: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Na ką, artėja žaidimas ryto dešimtukas. Šiaip tai sugalvotas, kad vienas žmogus galėtų atsakyti 10 klausimų ir laimėti 100 eurų, ar ne? Bet ilgainiui kažkaip tai istorija rodo, kad taip pat tapo duetų žaidimas, nes žaidžia vienas žmogus, šalia yra kitas, o dar būna taip, kad ir komanda visą žaidžia, kolektyvas. Tai šį kartą imkime tą tarpinį variantą. Mindaugas žaidžia iš tikrųjų, bet šalia kažkas yra, kurs padės jam žaisti. Tai pažiūrėkime, ar pavyks nukeliauti iki 10 atsakymų.
1: Ryto dešimtukas.
0: Va. Įžanga atlikta. Mindaugai, sveikas gyvas.
2: Labą rytą.
0: Tai su kuo žaisi šalia?
2: Su Mantu žaisim.
0: Mindaugas ir Mantas, pasižymim. O Mantas yra žaidęs kažkada?
2: Ne, niekada nežaidęs. Pirmas kartas bus abiem.
0: Labai gerai. Taisyklės, truputėlį mes galime apie tai pakalbėti, 10 klausimų sudėlioti, tarškat, barškat ten kol kas, taip, visi atsakymai iš vienos raidės, raidė buvo parinkta, kaip ir įprasta, Vaidos, ilgai negalvojo žmogus, šovė ir viskas.
3: Buvo A, tai šiandien, nu vyrai pabaikit.
2: Taip sakot,
3: jeigu vakar buvo A, tai kokia šiandien raidė?
2: Tai manau bus B.
0: Nu teisingai, B. Tokia raidė ir priklauso. Visi atsakymai iš tos raidės, jie negali kartotis. Jeigu suspėjat viską padaryti iki pat ištiksin laikui, laimite 100 eurų. Ar jūs esat pasiruošę?
2: Taip, pasiruošę.
0: Ar langai užverti jūsų automobilyje?
2: Langai užverti, bet tik tie garsų vis tiek turim. Bet pasistengti.
0: Jo, nustenkitės. Vardan jūsų gerovės, vardan jūsų sėkmės, aišku. Nu tai kaip ir viskas turbūt, ar ne? Mes esam pasiruošę, Vaida irgi. Oi, traškuliai. Gerai, kažkaip bandykim.
2: Gerai.
0: Vyrai pasiruošę?
2: Taip, pasiruošę.
0: Gerai, bandom. 3, 2, 1, pirmin. Medis.
2: Beržas.
3: Uoga.
2: Durvė.
0: Daržovė.
2: Bulvė.
3: Apavas.
2: Patas.
0: Afrikos šalis.
2: Bangladešas.
3: Automobilio dalis.
2: Panteris.
0: Vabzdys.
2: Bitė.
3: Profesija.
2: Uivalimintas.
3: Nu ką, klausykit, vyrai, 8 iš 10, bet, nu ką čia slėpt, mes jau ten labai nebeskubėjom, nes Bangladešo niekaip negalėtumėm į Afrikos šalių priskirti.
0: Ir šiaip, duetas nebuvo tobulas, jeigu dalyvautumėt duetų konkursą, nebūtumėt laimėję pirmos vietos, nes vienas lyg ir bandė vesti garsiau, kitas vedė tyliau, atsakymas iš arčiau pareidavo, iš toliau pareidavo, bet kokiu atveju, Mindaugai, Mantai, dėkojam už žaidimą, jūs surinkot 8 taškus ir tiek žinių šį rytą.
3: Kitą kartą kažkaip bandom jo, be triukšmų pašalinių ir tikiu, kad tikrai pasiseks daug geriau.
0: Gal reikia,
3: ačiū
0: jums. Solo žai.
3: Solo, bandyt solo partiją.
0: Iki vyručiai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
10: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
11: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
12: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk! Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
13: Pakeitinė mašina su e-drauda.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
17: Jei neišsidelna, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
18: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
17: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
18: SMS pinigai.lt.
17: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė du skrydžius ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagą, kitas atšauktas. Pastarąjį kartą Vilniaus oro uosto veikla dėl balionų buvo trikdyta balandį, o iš viso šiemet taip jau nutiko 8 kartus. Beje, praėjusią naktį Kaune, Šančiuose nusileido kontrabandininkų balionas gabenęs 6 dėžes arba apie 9000 pakelių nelegalių cigarečių, pranešė policija. Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimo. Anot kariškų eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistų evakuacija. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Alijanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Lietuva, Latvija, Estija, taip pat Lenkija, Bulgarija, Čekija, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Jis susibūrė po 2014-aisiais Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. O per Rusijos atakas Ukrainos Kryvyj Riho mieste vakar žuvo mažiausiai du žmonės, dar kelius sužeisti, tarp jų 9 mėnesių mergaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pakeliui į Kiniją, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Paskutinį kartą Amerikos lyderis, tuo metu taip pat Donaldas Trumpas, Kinijoje lankėsi prieš beveik dešimtmetį, 2017-aisiais. Per šį laiką įtampa tarp šalių vis labiau augo. Dabar Trumpas susitikime su Pekino lyderiu Si Dzinpinu žada derėtis prekybos klausimais. Norima, kad Kinija atvertų rinką amerikiečių verslui. Taip pat bus kalbamas apie Iraną. Pekinas yra pagrindinis amerikiečių sankcionuojamos iranietiškos naftos pirkėjas. Dar vienas klausimas – Jungtinių valstybių ginklų pardavimas Taivanui, į kurį pretenzijas reiškia Kinija. Įtemptoje darbotvarkėje numatytas ir valstybinis banketas bei arbatos priėmimas.
0: Lietuvos atstovas Lionsykas su daina Solo Kieromas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškai finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio, o Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Apie orus. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, galima perkūnyje. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.
2: Labas rytas, dar kartą visiems yra kelios po 8, tiksliau 4, tiems, kurie skuba laikas arba ramiai sau leidžia tą laiką. Žiūrėkit, turime temą. Užkabinta turbūt buvo arba pirmoji mintis jau su to sėdėjimu mano, kai Vaida nenorėdama, bet jau mačiau, kad juokiasi ir čia maždaug tam, mačiau už akyčių, kad jau juokiasi, kad čia jau pilatė, žinai.
3: Žavinga buvo žiniasi, buvo šį rytą papasakota, kaip alternatyvus būdas, kaip gerai sportuoti. Tai tiesiog sako, sėdėkit ant žemės tiesia nugarą ir taip kojytę sulenkit, anaip kojytę sulenkit.
2: Klausykit, mūsų draugai. Tai, bičiuliai, aišku, laukiame jūsų reakcijos, kadangi na, mudviem čia diskutuoti be pigų, mes norime daugiau ir norime jūsų minčių ir jūsų patyrimų. Tai apie tokius na, keistus sportus galbūt mes ir pakalbėkim, arba apie tai, ko kiti žmonės nesupranta. Nesupranta tie žmonės, kurie eina į sporto klubus, kurie ten prisipirkia, žinai, gražiausių drabužėlių ir visa kita, blizgantis, tviskantis, sportuoja sporto klubos, arba ten laksto, krosuoja, tarkim, miesto gatvėmis. Visi žmonės sportuoja.
3: Tik ne visi, žinai, tas savo veiklas įvardina aiškiai, kad tai yra sportas. Klausykit, išsilaisvinkim ir pasimotyvuokim, nes mes visi kiekvieną dieną nu, praktiškai nuolat sportuojam. Žinai, kai žiemas sniego pilna kieme reikia nusikast, kad čia ne sportas,
2: tai ką tu
3: čia
2: galvoji,
3: o mama koks tai sportas,
2: kardio,
3: žinai.
2: 20 kardio.
3: Jeigu reikia vaiką panešti, nes jisai užmigęs iš automobilio namo į 5. aukštą, tai čia oho, koks sportas.
2: Aš dar sakyčiau dviračių

0: Damos, ką jūs galite nuoširdžiai, galbūt kai kuriems keistai, o gal apgaulingai pavadinti sportu?
1: Vat kaip mes, sportuojat? Jo, taip, alternatyvus sportas.
0: Variantų mes čia privarėm tikrai nemažai, tikimės ir jūsų. Tai parašykit būtinai per RCLT, žinutė vedėjams, Vaidas, Simas, ten tikrai mus nesunkiai rasite. Yra ir kiti labai paprasti, lengvi ir modernus būdai, tai yra balsutės, ane?
1: WhatsApp'as, Viberis, 0662-86288, šito numeriu viskas jūs, kad galite ir balso žinutės ir tekstų parašyti. Ir aišku, jeigu per radiją SLT mūsų klausot, ten irgi yra būdų parašyti. Laukiam, laukiam.
0: Pasportuojam.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Labai tikimės, kad mūsų pateikta ryto temikė, temelė arba visa tema jums tinka ir patinka ir jie sureaguosit, labai laukiame laiškų, o dabargi apie tai, ką mus verčia kalbėti džinglas, ar ne, ant liežuvio galo žaidimas, jau dabar pirmas jo etapas artėja.
3: Labai trumpa procedūra, paprastai gyventinama, tiesiog čiupkit telefoną į rankas, mūsų numerį susiveskit 06-628-6288 ir SMS žinutės langę parašykit savo vardą ir parašykit žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, tiek visai užteks. Kad sudalyvautumėt pirmam žaidimo etape.
2: Taip, laukime, o kol kas keliaukime prie kitų žinių iš mūsų. O jo susijusios su Hotfix, mes apie tai daug kalbame šią savaitę, berods, kad kalbėjom ir praeitą savaitę, aš jau nebepamenu. Jei planuojate remontą, tarkime, ar ieškote patikimo meistro, tai turime sprendimą ir to sprendimo pavadinimas yra Hotfix, mobilioji aplikacija, kur klientai lengvai randa meistrus ir atvirkščiai meistrai randa naujus užsakymus. Kaip tai veikia, galim labai trumpai ir apie tai papasakoti.
3: Nuostabiai veikia, nes man yra, žinai, vargas didelis, kai reikia kokio nors konkretaus meistro, ieškai internete tų kontaktų, skambinėjai vienam, antram, trečiam. Čiam penktam, pasirodo, tas tuo neužsiima, tas negali, tas per toli, tas nenori. Tai Hotfix išsprendžia visas šitas problemas, nes jūs tiesiog sukuriat užsakymą Hotfix programėlėje. Parašot, kas negerai, nu reikia pakeisti vamzdį, žinai, vonioj. Ir tą užsakymą mato visi meistrai, kurie prisijungia prie tos programėlės ir jie teikia savo pasiūlymus, per kiek laiko, už kokią kainą, kada gali padaryti. Tai naudotis tokia aplikacija ir patogu, ir svarbiausia saugu. Klientai gali greitai rasti tinkamą meistrą, aiškiai matyti darbų sąmatas ir atsiskaityti už paslaugas per elektroninę bankininkystę.
2: Jo, tai čia mes kalbėtume apie tai, neradome ir nerandame nei vieno minuso. Hotfix paprasta naudoti, padeda sutaupyti laiką klientams, aišku, ir meistrams, o programėlę galite atsisiųsti iš Google Play ir App Store. Daugiau beje internete ieškokite hotfix.com, fix rašome su KRS, išbandykite šį puikų reikalą jau šiandien.

0: išgirdo.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. BigBank.lt.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Atšilo oras, pakilo.
10: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Teisingai, ir labas rytas, ir geras rytas, ir šalia to ryto mes turime tą temą apie tai, ko žmonės nesupranta. Kaip visi mes sportuojam, o jie supranti nesupranta. Jiems reikia aprangų, reikia sporto klubo, reikia gantelių, reikia metalų, geležies.
3: Nu, nepriešinkim. Tiesiog, žinai, čia pasimotyvuokim, kad tikrųjų, tai mes tik vieną mielą dieną sportuojam, tai gal ne visada suvokiam. Žinai, kad čia yra labai rimtas sportas, tai kuo užsiimam.
2: Aš tai žinok, vat, iš tikrųjų pavyzdį tau pasakysiu, kadangi pas mane, na, kaip ir du aukštai, nu, namie kotedžiuką, žinai, tai aš pagaunu save, kad lipdamas į viršų, kvepuodamas, žinai, taip malsuodamas, intensyviau supratu, kad tikrai ir aš prisidedu prie savo gerovės, rimtai, žinai. Ir vat, kiekvienas, kai lipu ir nulipu žemyn, aš galvoju, jo, čia, vat, čia... Čia šaunuolis, čia tu gerai varai, sako, vat, neleidi savo tinginiauti, žinai, tu vat lipi į viršų, nu, specialiai kažką pamiršti, kad po to paimtum, aš sportuoju.
3: Taip. Pas mus nėra lifto laiptiniai, gyvenam viršutinio aukšte penktam, tai aš tiek vieną mielą dieną sportuoju ir galvoju, tai, o ko čia kitaip, negu žinai, sporto klube yra tas, kur lipi, tai
2: laiptis,
3: čiagi visiškai tas pats.
2: Imkime gerą kampą, Dalia parašė, praktikuoju darbę pirštų aerobiką, spaudinėjant pelytę.
3: Oi, žinokit, dirbam mes irgi dalį. Taip, ties šita sporto šaka, tai man atrodo, visi čia mes visai prasimušę.
2: Ypatingai smilius, manau, labai gerai dirba.
3: Dar, žinai, kai telefonas skrolinė, tai nykštys labai, nykštys dirba.
2: Nu, vidurinį irgi darbinam karts nuo karto, žinai.
3: Aš ne.
2: Ne?
3: Ne.
2: Tai tada silpnas. Gerai, eikim prie dar vieno, jo, tu matai prieš savo kistą, ką parašė mums klausytoja.
3: Arūnas mums klausytojas dar parašė, bet čia, žinok, jau labai rimtas jo pareiškimas, nes rašo kasdien į darbą apie 6-7 kilometrus ir iš darbo pėstute. Pagarba absoliuti ir dar Arūnas savaitgaliais su dviračiu 20-30 kilometrų nuvažiuoja, gyvena Klaipėdui, tai pajūrio žmonės stiprus, vikrus, ypatingai Arūnas. Nu, Arūnai, čia jau tikrai rimtas sportas, aš vienais metais bandžiau irgi, nu, taip, man tiko darbo laikas, kad aš galėjau sau leist pėstute eiti į darbą, o man pėstute iš namų iki čia yra, nu, beveik 10 km. Tai, žinok, čia net labai rimtas sportas.
2: O tai tu ir ateidavo ir grįždavo, ar jau
3: ne, visada jau grįždavo, okay, okay. Užtekdavo jėgų ateiti.
2: Ne, nu, neturi persitemti, žinai, ir reikia proto ribose.
3: Ne, reikia, taip,
2: gerai, dar vienas, klausykite, Jolita parašė, sveiki, gyvenome penktame daugiabučio aukšte, leliukas mažiukas į lauką norisi kasdien, tai nešiodavau visą vežimą su leliuku žemyn, o po pasivaikščiojimo, aišku, aukštyn į namučius. Ne sportinukas lengvas, o didelis griozdiškas su lopšeliu vežimas, laiptinė siaura, ratai dideli, sportas geras buvo.
3: Irgi. Labai geras sportas. Ir čia, žinai, tas, kur tu prie laiptinės jau privažiuoji su vežimėliu ir kaimynas duokit panešį, nereikia, aš sportuoju. Žinai,
2: o čia, po to?
3: Aš vieną žiemą išėjau taip pabandyt kast sniego kieme, tai žinau, kokie penki vyrai prisistatė ir sako, tai gal jums padėti. Ne, sakau, žinokit, čia sportas, čia nesikiškit.
2: Dar plus prisiminkime, kad na, reikia ir atokvėpę per traukėlį, supranti, kad tu neši į penktą aukštą ten trečiam. Nu, ketvirtam ir po to jau iki dugno. Klausykit, parašykite apie tos, na, mes, aišku, čia jokutį tokią esame įpynę, bet iš principo jo, na, kaip ir pasiteisinimas, kaip arba atradimas kažko, tai ką jūs galite savo gyvenime vadinti sportu? Parašykite būtinai per RCLT, kaip kad parašė jau kai kurie klausytojai mūsų, žinutė vedėjams, Vaidas Simas, tai aišku, Viberis, WhatsAppas, Radijas LT programėlė, numerį, tik priminsime mes studijos tiems, kurie rašys.
3: 06 628 628 8 įsiveskit.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na, tie, kurie mūsų klausosi, mūsų girdė, žino, kad mes turime žaidimus ryto dešimtukas, ar ne ant liežuvio galo, ar tai duok penkis, kuris artėja jau netrukus, bet yra dar vienas žaidimas, kuris, na, kaip ir mums nepriklauso, o priklauso kompensai. Jis vadinasi sėkmę nešantis draudimas. Ką jums reikia daryti? Apsidrauskite kompensą privalomai automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą kompensą svetainėje ir dalyvaukite žaidime, kurio pavadinimą aš ką tik pasakiau.
2: O kas ten tam žaidime? Ten puikus prizai, Apple, Dyson, Kärcher, Bosch prizai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę ir iš viso išdalinta bus net 500 prizų. Daugiau informacijos apie žaidimą, taisyklės ir prizus galite ieškoti internete kompensa.lt. Kompensa sėkmės kelyje.
3: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl baltarusiškų kontrabandinių balionų grėsmės šiąnakt vėl sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Ribojimai buvo įvesti kiek po antros, tęsėsi apie valandą ir paveikė du skrydžius. Dėl sutrikusios orlaivių ir įgulų rotacijos šiandien galimi vėlavimai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. O Kaune, Šančiuose, šiąnakt nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių. Iš viso rasta 9000 pakelių rūkalų. Per Rusijos ataką Ukrainos Kryvyj Rihe šiąnakt žuvo 2 žmonės, sunkiai sužeistas vos 9 mėnesių kūdikis. Pasak miesto valdžios, dronas pataikė tiesiai į gyvenamą į namą, kilo gaistrų. Rekordinis sukčių laimikis. Elektrėnuose iš 76 metų senjorės nusikalteliai per maždaug 4 mėnesius išviliojo apie 100 tūkstančių eurų. Sukčiai prisistatė policijos pareigūnais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: prieš 24 valandas plius minus, šią minutėmis nebematokim, mes su mūsų ištiko laimėjimas, arba mūsų klausytojų ištiko laimėjimas. Sakyčiau, retas dalykas, bet įmanomas, kuris, na, kažkaip tai kažkokiu būdu paskatina kitus asmenis sakyti, wow, jeigu tu gali, nu, tai žinai, aš galiu taip pat, o gal ir dar geriau. Kalbame apie žaidimą Duok 5, muzikinį reikalą.
1: Taip, jums reikia išgirdus laikroduką ir pirmą suskambusią dainos ištrauką. Mikliai sakyti, kas ta daina atlieka ir taip keliaujam per pusę minutės per 5 ištraukas, jeigu su visom susitvarkot, jūs laimit 50 eurų. Jeigu neskamba baugiai jums tokio žaidimo taisyklės, tai skambinkite jau dabar 0662 86288 ir pasilabinsim su kažkuo, netrukus

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Matai kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
8: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir geroviai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
11: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
12: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
13: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.

0: Na gal truputėlį lengviau, kiek ankstėliau negu įprastai, bet tai nieko nekeičia. Turime 17 minučių likusių iki 9 valandos ir čia žaidimas, kurio pavadinimą ką tik girdėjote. O žaidimas neįmanomas be žaidėjo. Šiuo atveju žaidėjos, kurios vardas tai Rasa.
1: Būtų gerai, žinai, jeigu laiko daugiau nei įprastai turim iki valandos pabaigos, tai ir žaidimui turim laiko daugiau nei įprastai. Bet Rasa, jums bus tos pačios pusė minutės. Labas rytas.
0: Loi, Raselė, kur ten dingot? Ką padarėt? Nu taip gerai girdėjotės, kai net ir kalbėjom. Ar ten laisvų rankų įranga, ar ten dar kažkas?
1: Grįžkite, išlyskit iš po kaldros. Jau viskas, žinot, labas rytas.
0: Ar kokią marlelę užsimetus. Kaip gyvenat? Ne, Raselė, taip nieko nebus, žinokit. Jūs
2: dabar taip gerai.
0: Va, tai ką padarėt? Kur paslaptis?
2: Tai tą įrangą išjungiu, kaip sakėte.
0: Ačiū Dievui. Nežinokit, praktiškai nieko negirdėjom, na, būtume įskaitę arba neįskaitę visus atsakymus. Čia jau kaip mūsų nuotaikėlė būtų prirodžius. Žiūrėkit, taisyklė žaidimo. Gal Vaida, trumpai jūs čia pačia užkėkit, aš pasiruošiu mygtuko spaudimams.
1: Ne, ir čia smarkiai žinai, kad aukštasis mokslas būtų šitas žaidimas. 5 dainų ištraukos, tas dainas jūs tikrai visas girdėjus ir tikrai ne po kartą. Ar pavyks prisiminti, kas atlieka tas dainas grupės arba atlikėjo pavadinimą, nu va ir patikrinsim. Jeigu nežinot teisingo atsakymo, spėliokit, kas ten sukiojasi galvojus smegenų vingiuose, nes gali būt, kad pataikysit. Per pusę minutės įmanoma turbūt net ir visus 5 atspėt. Aš taip galvoju. Pasiruošusis, Rasa?
2: Taip, taip.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Bonėjam. Džiazu.
1: Ne.
0: Ne. Bandykit. Lietuviškas reikalas.
2: Ai, čia yra spėkit. Monika Linkytė.
0: Taip. Nu, Raselė.
2: Gal išjung šviesą?
1: Ne.
0: Klausykit, čia buvo tokia kompanija Kastaneda. Manau, kad jos jau nebėra.
2: O, taip, žinojau. Mhm.
0: Ir čia, sakyčiau, na, jeigu ne vienas didžiausių, jeigu ne didžiausias, tai vienas didžiausių jos hito, kuris vadinasi Vakar vakare ten ir tu mylėjai mane ir taip toliau ir panašiai.
1: Bet nesumelavom, daina tikrai girdėta, tiesa?
2: Taip, ir žinoma. Ir jo.
1: Nu, Rasa, klausykit, man atrodo visai neblogai apšilimas toks trečiadienį, sako, nelengva diena į pusėjų savaitę. Nu, jeigu šiandien buvo prastesnis žaidimas negu tikėjotės, tai tiesiog ir ženklas, kad reikės sugrįžti ir pasirodyti geriau.
0: Bet kaip sakoma, jūs tai padarėt.
2: Ačiū būtinai.
0: You did it. Sveikinam su tuo.
2: Ačiū būtinai.
0: Iki.
1: Iki.
2: Iki.

0: Akropolis.
1: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
2: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
1: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
3: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
1: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
7: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Radio Centras. Lieka visai nedaug laiko iki 9 valandos. Norim kažkaip tai palinkėti jums visiems su Vaida. Gero ryto, ką čia daugiau už nesaulės?
1: Gero dienelės, dienos kavelės, aš kavos pamečiau savo kodą įsigieškoką.
0: Ir priminkim, gal dar mes ir tą mūsų temukę, žinai, jeigu ką, apie sportukus mes kalbam.
1: Apie alternatyvę sporto rūšis, kurią nepatvirtino olimpinis komitetas, bet visi sportuojam kiekvieną dieną. Tai kaip sportuojat, ar su prekių maišais namo bėgat kasdien ir užskaitot kaip sportą, ar lipat laiptais į darbą?
0: Ar nulipat laiptais iš darbo. Parašykit, nepatingėkit, grįšim jau kitą valandą, dar kartelį visiems.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečių šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės ir bepiločio orlaivių antskrydžiams. Anot jo, tai būtų suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak ekspertų, šie pareiškimai galėtų būti skirti mažinti įtampą dėl Kremliaus skleidžiamų melagingų kaltinimų, neva Baltijos šalis leidžia Ukrainos dronams naudotis jų oro erdvę antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Kijevui rengiant intensyvias atakas išties būta kelių atvejų, kai keli pasiklydę dronai įskrido į Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Suomijos oro erdves. Beje, Latvijos ambasadorius prie NATO Maris Riekstinis vakar pareiškė, kad už į šalį įskridusius dronus pirmiausiai atsakingos Latvijos ginkluotosios pajėgos ir gynybos ministerija, turinčios rūpintis oro erdvės apsaugą. Diplomatas pabrėžė, kad šie dronai atklydo suklaidinti radiolokacinių priemonių ir neturi būti traktuojami kaip ginkluotas išpolis prieš Latviją. Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl visuomeninio transliuotojų įstatymų pakeitimų. Tuomet projektas grįžtų į Seimo salę, kur galėtų būti toliau svarstomas jau kitą savaitę. Tiesa, LRT atstovai vėl ragina iš esmės peržiūrėti numatytus pakeitimus, atlikti jų poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Panašios rekomendacijos yra išsakytos ir vadinamos Venecijos komisijos pateiktose išvadose dėl Lietuvoje svarstomų įstatymų pakeitimų. Nerimaudami dėl galimo visuomeninio transliuotojo politikos. Tazavimo. Tūkstantinius protestus buvo surengę žurnalistų ir visuomenės atstovai. Rekordinis siuntų srautas pernai palyginti su užpernai. Lietuvos pašto pelną padidino net 24 kartus, pajamas 10. Registrų centro duomenimis praėjusiais metais buvo pristatyta beveik 6,5 milijonų siuntų, bemaž 5 daugiau nei užpernai. Vien jos Lietuvos pašto atnešė 79 milijonus eurų pajamų, iš viso jos siekė beveik 100 milijonų, o grinojo konsoliduoto pelno Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų, kai užpernai ši suma sudarė tik 242 tūkstančius. Kauno Laisvės alėjoje netrukus neliks dalies liepų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Specialistams po žiemos įvertinus medžių būklę nuspręsta 9 džiūstančias likų apniktas ir drevytas liepas pakeisti naujais medeliais. Kitiems želdiniams bus atlikti sanitarniai, lajos formavimo ir genėjimo darbai. Masiškai džiūstantis medžiai šioje Kauno vietoje opia problema tapo dar 2023-2024 metais. Tada netoli legendinės spurginės nupjautos 23 senos liepos. Jas pakeitė iš Vokietijos atvežti medeliai. Visgi ir šie, po kurio laiko taip pat nudžiuvo. Savivaldybė teikė, esą medžiams pakenkė sudėtingos orų sąlygos. Ekspertai nustatė, kad tą galėjo lemti ir Laisvės alėjos rekonstrukcija, o dalį 100-mečių liepoje esą buvo galima išsaugoti.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Utenos Juventus vakar 95-90 nugalėjo Jonavą ir išlipus iš dubės užsitikrino 7 poziciją reguliariajame sezone. Tuo pačiu paaiškė ir pirmojo LKL ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių Juventus kausis su Vilniaus Rytu. Jau aišku, kad Rytas turnyro lentelė užima 2 vietą ir joje užbaigs reguliarų į sezoną. Vilniečiams liko sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Savo ruožtu Juventus nepakils ir nenusileis iš 7 vietos. Uteniškiams liko susitikimas su Kauno Žalgiriu. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės taip pat šią savaitę, kai sekmadienį baigsis reguliarus sezonas. Netektis NBA. Būdamas 29, mirė ilgametis Memphis Grizzlies puolėjas Brandonas Clarkas. Tikslios jo mirties priežastys neskelbiamos. O Šarūnas Jasikevičius užfiksavo dar vieną istorinį pasiekimą.

0: Finalyje Šaras tris kartus kovojo su Barcelonos ekipa ir šiemet jau trečią kartą prie šios lenkščio atvedė Stambulo Fenerbahčia komandą. Beje, su pertrauka, kaip treneriu Jasikevičiu, tai bus septintas pusfinalis. 2018-aisiais jis ten buvo treniruodamas Kauno Žalgirį. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.
1: Na, va tokie faktai ir vertinimo Šarui. Mes irgi turime norą jūs įvertinti, bet tam reikia pasistengti, reikia dviejų pusę, ar ne? Viena pusė turi parašyti kažką tokio, na, iš savo gyvenimo smagaus, greičiausiai, kas smagaus tikiuosi. Kita pusė, tai yra mes esame įsipareigoję jūs apdovanoti visą dėžę radio centro traškučių.
2: Va tokia valiuta čia pas mus vaikšto.
1: Nu taip,
2: čia,
1: jo.
2: Puiki valiuta. Ir visą dėžę, ne tai, kad ten pakelių, bet ten 27 tokie nedideli pakeliai, kuriuos labai patogu ir įsimesti į vakarėlį ir su draugais dalintis, pavyzdžiui, žiūrint tą pačią Euroviziją vakare. Oi, čia žiūrėkit.

0: Studijos 06 6 6 2 8 6 2 8 8. Tada.
1: SMS žinutę parašot, jo, kad jūs tas valandos klausytojas arba valandos klausytoja galit būt. Ir trumpai pačią esmę, nežinau, gal paprika, kaip pas mane, žinai, ant palangės užsimesgi pirmoji, o aš pati savo rankom dulkinau jas kiekvieną mielą dieną. Tai, nu va, ir tokia gali būti istorija.
0: Nu tai dovanoju tau dėžę iš karto už tokią istoriją.
1: Žodžiu, brūkštelėkit vardą ir trumpai keliais žodžiais, apie ką papasakotumėt, norėtumėt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Mūsų klausytojas Šarūnas ramiai neramiai, bet laukia, kuometgi baigsis ir prasidės žaidimas ant liežuvio galo. O jis nei prasidės, nei baigsis, kol mes nerasime to Šarūno komandos draugo.
3: Na, arba draugės.
2: Jo, visiškai kaip, nesvarbu.
3: Kaip pat likimą, žinai, kaip padiktuos.
2: Tai gal mes kreipėmės konkrečiai į jus, į tą asmenį, kuris nori žaisti, tapti Šarūno draugu ir laimėti dovanų. Apie dovanas viską puikiai žino Vaida, kas už ką, kaip ten priklauso. Ne, bet iš principo mes turime tris klausimus ir jie užduodami tiek vienam, tiek kitam žaidėjui ir ieškome sutapimų, turbūt taip galima trumpai pasakyti.
3: Kuo daugiau sutampa, to aukštesnės prabos, tas prizas keliauja taip. Jums. 0666286888, gal net tatuiruoti, jau reikės man pasidaryti, žinai, iš to telefono numerio. Ir primename jums vėl šitą numerį, nes būtent juo rašykite savo žinutę, jeigu norit žaisti su savo vardu ir su žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo.
2: Teisingai, darykite greitai, nes žaidimas pats po minučių 10, taip kad jeigu prašausit kažkur tai užtruksit, tai gali būti ir per vėlų. Tikimės, kad taip nebus. Registruokitės, laukiam. O dabar mes galime padiskutuoti, nežinau, su jumis ar tarpusavyje. Vaida, kiek pinigų šiuo metu guli tavo banko sąskaitoje?
3: Alga buvo, žinai, neseniai pervesta, tai guli.
2: Tai, žodžiu, 100 eurų, 1000, gali būti 10 000, bala nematė, gal daugiau, gal dar daugiau. Iki šiol jie kiekvieną mėnesį ne tik neaugo, bet ir nuvertėdavo, bet naujoji Big Bank sąskaita keičia žaidimo taisyklės ir apie tos pokyčius mes dabar norim ir papasakot.
3: Jūs įsivaizduokit, atsidarai nemokamą banko sąskaitą ir dar gauni dovanų, labai gražiai. Debeto kortelė, jau fainai. Už tai nieko nereikia mokėti, jokių mėnesinių administravimo ar plano mokesčių, bet dar geriau, kad bankas jums už sąskaitoje laikomus pinigus, kurie tiesiog ten yra, moka 2% kintamų metinių palūkanų. Pasiūlymas tiek vieną mėnesį. Ir ne tik, kad jūs nieko nemokate, bet dar ir bankas moka jums. Sunku patikėti?
2: Jo, sunkoka, bet jeigu ima abejonės, tai įsitikinkite, pagaliau bankas tikrai moka savo klientams. O tai padaryti galite bigbank.lt.

0: bank.lt.
1: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
2: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
3: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
4: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
12: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
13: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
12: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
13: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
12: Samsung.
13: Samsung sriuba?
12: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

0: Nors laida faktiškai prie pabaigos, palengva artėja, bet stabdyti mes neketiname. Linkime dar sykį visiems gero, faino, tokio energingo ryto, kaip ir muzika va čia skambanti. Ir dar šios valandos metu apžvelgsime jūsų laiškus su tema susijusius. Aišku, valandos klausytojo reikalai laukia mūsų. O dabargi, užbaigsim ką pradėję. Ant liežuvio galo ir antras šio žaidimo žaidėjas, kurio vardas Virgis yra.
1: Ant liežuvio galo.
0: Nu tai tariam jam turbūt labą rytą.
2: Labą rytą.
3: Kaip laikotės, Virgi, toks, nežinau, ar nedrasus, ar nemiegojas?
0: Sakė labai gerai, viskas, sakė energingai.
2: Labai gerai, ką? Labai oras labai.
0: Jo, slegia truputėlį. Gerai. Slegia. Virgi, labą rytą, kadangi nesat naujokas šiame žaidime, tai taisyklės, na, turbūt daugiau tiems, kurie mus girdi, negu jums. Turime tris klausimus, ar ne žaisit komandoje su Šarūnu. Ir...
3: Ieškosim sutapimų. Taip, sutampančių atsakymų aš prizų meniu, jeigu galima išdėliosiu ant stalo. Tai jeigu vieną sutapimą rasim, apdovanosim abu radio centro marškinėliais. Jeigu rasim du sutapimus po stalo žaidimą ant liežuvio galo, padovanosim. Jeigu visi trys sutaps, po dėžę radio centro čipsų traškučių.
0: Jo, Šarūnas jau čia, jis laukia ir štai jo prisistatymas.
4: Esu Šarūnas iš Vilniaus, dirbu medžio stilius, šiuo metu darbe.
0: Nu va, net ir kompanija įvardijo savo medžio stilius. Jeigu nori, tai kreipkitės. Čia nemokamai buvo. Gerai, klausykite dabar prie klausimų. Virgi, gerai mus girdi?
2: Taip, gerai.
0: Gerai, pirmas klausimas, kas mėgsta medų?
2: Meškos.
0: Meškos, gerai. Antras klausimas, ką galima išjungti?
2: Lemputė.
0: Lemputė išjungti, ar ne? Gerai. Ir kokia šventė švenčiama gegužę?
2: Motinos diena.
0: Gerai, viskas, savo darbą atlikai. Nebuvo sunku, gė, ne?
2: Ne.
0: Nu ką, dabar bėkim per klausimus vėl ir ieškokime sutapimų.
3: Kas mėgsta medų, sakėt, meškos?
0: Šarūnas sako.
4: Meška.
0: Meška.
3: Yes.
0: Na, tai daugis kita, vienas kita, tai čia žinai jau, nebekreipsim dėmesio, esmės turbūt tai nekeičia. Antras klausimas.
3: Ką galima išjungti, sakot, lemputė?
0: O Šarūnas sako.
4: Šviesa.
0: Šviesa.
3: Šiaip tai labai panašu, bet numatyti negalim šį kartą susumuot, nes...
0: Ne, tai lemputė šviesa yra šviesa, bet aš šiaip tai už Šarūno tą atsakymą pikstu, nes kadangi palaikau Vilniaus šviesą, tai man tas išjungti šviesą man nepatinka labai štai.
3: Tai čia vienu štai ne.
0: Čia iš tokių fanai prieš yra jau pasigavę tą dalyką. Išjungsim tą šviesą, sako. Gerai, važiuokim prie trečio klausimo. Tuščiom neliekat, vyrai, Virgi. Trečias klausimas buvo, kokia šventė švenčiama gegužė, blaškėsi tarp moters ir motinos dienos, bet galų gale pasakytų ką?
2: Motinos diena.
0: Motinos diena. Ką sakė Šarūnas?
4: Motinos diena.
0: Labai greitai, bet tą patį.
3: Apie tą patį labai gerai. Šaunuolė, būdų po stalo žaidimą gaunat ir išbandykit su šeima, su draugais, bus tų progų turbūt artimiausių metų.
2: Ačiū.
3: Ačiū jums.
0: Gerų darbų ir tokios pat energijos linkim, kokią girdim dabar. Iki, Virgi.
2: Ačiū labai. Ate. Iki.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Likus kelioms valandoms iki Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvykimo į Kiniją, šalių delegacijos Pietų Korėjoje susitiko derybomis dėl prekybos. Trumpas išvakarėse pareiškė, esą prašys Kinijos vadovo Si Dzinpino atverti šalies rinką amerikiečių verslui. Derybose Kinijoje taip pat žadama kalbėtis apie Iraną, Taivaną. Dėl kariuomenės pratybų šiandien dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Tarptautinės kovas baigė Kauno Žalgirio ir Vilniaus ryto krepšininkai šiandien varžysis Lietuvos krepšinio lygoje. Kauniečiai išvykoje susitiks su Klaipėdos Neptūnu, o vilniečiai taip pat išvykoje žais prieš Kėdainių Nevėžį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: čia geras rytas.
1: Na ką, grįžtame prie jūsų laiškų. Kol aš čia surasiu tą tinkamą mygtuką, nes mes turime tokią balsutę, kurią paleisim eterį, Vaidalai paprašysiu, kad na, labai trumpai primintų, apie ką mes čia kalbam. Kad
2: kalbam
1: nebūtų, žinai,
2: apie neaišku. Alternatyves sporto rūšis. Tai yra tas sportas, kur sportuojam kiekvieną mielą dieną, bet gal kol kas olimpinėse žaidynėse, žinai, tokių rungčių nesutinkam. Pavyzdžiui, sunkiųjų maišų nešiojimas iš parduotuvės namo.
1: Kodėlgi ne?
2: Arba vaikų su vežimėliais tampimas iš penkto aukšto laiptais žemyn ir atgal, žinai, kiekvieną mielą dieną. Labai, labai rimtas sportas. Va, Edita rašo, kad turi nuostabiausią patį trenerį. O tas treneris yra Rytų Europos aviganis. Tai net pasiieškojau, kaip jisai atrodo. Sako, tas sporto reikals, treneris rytą vakarą po 4 kilometrus pavaiko mišku. Tai ir sportas yra atgaiva sielai. Pasižiūrėjau, nu koks mielas tai bučkis į tą šlapę trenerio nosį.
1: Gerai, o čia tas ta mano minėta balsutė, kurios autorius yra Arvidas, jeigu nesuklydom, pasiklausykim, ką jis įkalbėjo.
3: Sveiki, Radio Centras. Kai jūs klausit dėl sporto, tai realiai kiekvieną dieną ir daug stengiuosi eiti, kadangi pats gyvenu irgi penktam aukšte be lifto. Tai lipu daug kartų per dieną, nes ir šunį vedu, ir vaiką iki mokyklos palydžiu, ir paskui po darbų, ir į parduotuvę, ir ta. Ir paskui galvoju, kad laisvalaikiu dar 4 laiko pabėgioju ir stengiuosi dar paplaukti biškiu kažkur prie žalių nubėgęs arba ir žiemą pasimaudinti. Tai va tas toks dalykas. Ne, aš galvoju, ne kiek pats sportas, kiek stengtis gal mažiau valgyti ir čiučiu daugiau judėti. Ir man atrodo, viskas bus gerai žmonėm. Laikykitės, iki.
1: Nu tai va tokia kombinacija. Aš kaip suprantu, kad na, geriausias turbūt nepateisinimas, bet geriausias reikalas yra gyventi daugiabučio penktam aukšte, pavyzdžiui, kur lifto nėra. O
2: tu arba tiesiog... jeigu devintam, bet sugedęs liftas irgi, žinok, labai gerai.
1: Arba nesugedęs, tu renkies tą tokį sunkesnį kelią ir gali savo pasigirti ir kitiems pasigirti. Gerai, tai ačiū visiems, kurie parašė, kurie kalbėjo, kurie domėjosi. Mes niekur nesitraukėm, nes turime šventą darbą dar atlikti, paskelbti valandos klausytojo. Tai padarysim po kelių minučių.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio centras.
4: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė. Vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žemų kainų.
5: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
6: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
7: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
8: Big Bang ką?
7: Moka savo klientams.
8: Big Bang moka savo klientams?
9: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Sapiens, kolagenai sapiens. Sapiens, kaulams, sodai ir nagams. Sapiens, kolagenas jūrinis. Sapiens ir dar forte sanariams.
12: Lietuvos mokslininkų sukurti kalogenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
13: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
14: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
15: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
14: Bet man reikia draudimo.
15: Taip, va, pakaitinis.
16: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
17: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Siūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.

0: kaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar tu būsi su mane?
2: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Gerai, panašu, kad mūsų laida į pabaigą. Dar čia vieną žinelę mes sulaukime. Žinelės apie tą mūsų pasiūlytą temą. Sako, na, geriausia būtų ryte, kai prabundam, tai sako ten, na, vyras ir moteris.
2: Pasportuot ir tuo pačiu kelt demografinius rodiklius.
1: Ir ruoštis diskotekai rudens. Gerai, baigiamės pasirodymą mūsų šio ryto trečiadienio ir norime tai padaryti kaip ir pažadėję. Dar kartelį pradžiugindami jau entai valandos klausytoje ir šį kartą jie tampa Audronė, kuri, na, neieškojo toli jokių priežasčių, nesvarstė čia įvykis, neįvykis, ką čia man sugalvojus, šiandien yra Audronės gimtadienis. Nu ir ką tu čia pasakysi? Ji taip ir rašo, ką sako, čia, ką čia be parašysi, mano gimtadienis ir tiek. Tai paskambinom jam, sakau.
2: Gimtadienį.
1: Kažkaip sakau, Dronėlė, sakau, norim pasveikinti su gimtadieniu, kažką tokio paporink. Tu žmogus lengvai pasimetė, bet štai ką papasakojo Audronė mums visiems.
3: Na kągi, šiandien mano diena, lietinga diena, norėjosi saulės, bet už lango lietus. Sveikinimai nuo 5 ryto pasipylė, ankstyvi visi. Vakaras laukia su šeima ir savaitgalis taipogi artimaisiais.
1: Nu tai kągi, tai ir mes jungiamės prie sveikinimų ir kadangi čia jau įvardijo ir šį vakarą, ir savaitgėlį, tai ta traškučių dėžė, aš manau, bus išporceliuota taip, kad mažai nepasirodys.
2: Skaniai išsidalins, tai gražios šventės Audroniai, bet dar mes ir ryt tęskim darbus, nes dar tik įpusėjo darbo savaitę, o dabar jau darbus čia radio centro eteryje perima Eglė.
1: Taip, jį perima, o mes būsime rytoj vėlgi pirmieji, kuri pasakys jums labą rytą, taip kad kilkite kartu su mumis nuo rytojaus pusės septintos. Iki.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Alio, nepamiršai?

0: akropolis.lt. Jamam Akropolis.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
2: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
2: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime. Trys iš eilės su smspinigai.lt. Žaidžiame šio kėdieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas SMS pinigai.lt. Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas.
3: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvauja Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vykstančiam NATO viršūnių susitikimui. Taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Aljanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. O per Rusijos atakas Ukrainos Kryvyj Riho mieste žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti, tarp jų 9 mėnesių mergaitė. Meto Rusija surengė didelio masto drono ataką prieš pramoninę infrastruktūrą Odesos srityje kilo gaisrų, ten aukų regis išvengta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė ketinanti su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu, tačiau jis pridūrė nemanantis, kad Pekinas turėtų padėti Vašingtonui išspręsti šį įstrigusį klausimą. Taip pat Trumpas sakė kalbėsas apie Kinijos rinkų atvėrimą Jungtinių valstijų verslui. Tai pirmas Amerikos prezidento vizitas į Kiniją per beveik 10 metų. Nepaisant augančių kainų, Lietuvos gyventojai masiškai graibsto vasaros keliones. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus aviacinio kuro kainoms, o dėl to pabrangus ir skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, kad prasidėjus vasaros kelionių sezonui paklausa nesumažėjo. Pasak Miltos Plepytės Rainienės, pabrangę degalai sudaro tik mažą visos atostogoms skiriamos sumos dalį. Esą viešbučiai atsižvelgdami į išaugusias skrydžių kainas, taiko nuolaidas, tad bendra kelionės kaina išauga nežymiai. Kiek anksčiau Tarptautinė oro transporto asociacija įspėjo, kad šis kelionių sezonas sulauks daug iššūkių. Bendrovės jau atšaukė mažiau pelningus skrydžius, mažina reisų skaičių, renkasi mažiau vietų turinčius lėktuvus, taip taupant kurą.
0: Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimo. Anot kariškių eismas bus ribojamas nuo vidudienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės turėtų leistis kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas šiuo metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonuose. Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kieromas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai. Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj. Po antrojo pusfinalio Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Apie orus. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt
3: 4 minutės, beveik 4 minutės po 10 valandos ir aš Eglė, kaip visada tokiu metu, sakau labas, labas visiems, mane girdintiems ir su radio centru laiką leidžiantiems. Noriu ačiū pasakyti Simui su Vaida, puikia rytinė nuotaika jie pakūrė, tikrai labai smagu buvo jų klausyti, o ir atėjus žiūrėti, kaip jie čia smagiai dirba, dabar jau jūs perimu į savas rankas ir laiką leisime draugiai iki pat 13 valandos, kadangi už lango yra absoliučiai bjaurus oras, šalta, šlapia, lyja ir visiškai nieko gero. Tai mes nuotaiką gerinsimės gerą muziką ir žaidimų 3 iš eilės su smspinigai.lt, nes šis žaidimas tikrai sušildo ir nuotaiką pakelia, kai sulaukėte žinios, kad į jūsų kišenę įkrito šiek tiek pinigų, o pinigų galima čia laimėti nemažai, 100 arba visus 500 eurų. Tai reikia tik tai gaudyti mūsų savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas, joms skambant čia radio centro eteryje į žaidimą registruotis, o sulaukus radio centro skambučio atsiliepti. Tokios ir tos taisyklės, tikiuosi, kad šiandien kažkam tikrai paskambint galėsiu ir žinia apie papilnėjusią kišenę pranešiu.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

laiką. Sugrįžo jausmas, kurį mane palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: Kaip ir sakiau, žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt tikrai ir nuotaika kelia ir labai smagiai sušildo, kuomet klausytojai sulaukė skambučio su žinia apie papilnėjusias kišenes. Vakar tikrai Vitalijui pavyko stipriai sušildyti mūsų klausytoją Gintarę, nes jis jai paskambino su žinia, kad visi 500 eurų ėmė ir papildė jos kišenę.
2: Čia Radio Centras ir aš sveikinu jūs pagavus 3 Donato Montvido dainas, nu ir laimėjus 500.
3: Jakauja.
2: Nop.
3: Fainai, dėkui. Nesitikėjau.
2: Kur leisit pinigus?
3: Turim idėją, kur ir tikrai praversti pinigėlį, labai smagu.
2: Ar jūs išduosit šitą idėją?
3: Atiduosim vaikam, vaikų mylimam sportui, tai vaikai kartingais važiuoja, tai puikiausiai bus varžybų startiniam mokesčiam.
1: Ką aš galiu pasakyti, laimingi vaikai tokią mamą turėdami ir tikiu, kad jie tikrai jai labai gražiai atsidėkos, gal kokių gėlių nupirks vaikai, jeigu girdite, Gintarės vaikai, jeigu girdite mane, tai tikrai nepamirškite mamai kažkaip sugalvoti, kaip gražiai pasakyti ačiū už tai, kad jis savo laimėjimą atiduoda jūsų veikloms. Nuo visus kitus Radio Centro klausytojus kviečiu pafantazuoti, kurgi jie dėtų laimėtus pinigus, o tuomet jau laukti nuskambant eteryje Donato Montvido dainų, registruotis į žaidimą, atsiliepti, kaip paskambins Radio Centras ir tada tą laimėjimą, kaip jau prisifantazuos, išleisti.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkia vaisių pomidorų – tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens – tik 1,59 €. Kilogramas bananų – tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje – tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
8: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
7: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
9: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
7: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Prisiminsim, kaip populiariausia lietuviška muzika skambėjo 1999-aisiais. Apžvelgsiu aukščiausias pozicijas iš kadaise gyvavusio Radio Centro LP Top 20. Štai dainos pelniusios daugiausiai klausytojų balsų 1999-20 metų savaitę. Trečia vieta tope atiteko duetui Naktinės personos su daina Šiandien lyja. Trečia savaitė top trietuke. Antras tą savaitę liko Andrius Mamontovas. Čia dainos saugo vaikystę ištrauką.

0: savaitės lyderė tapo daina, kuri net ir šiai dienai lietuviškam krepšiniui yra labai svarbi. Čia Žas, Žalgiris ir Eurolyga.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Hey, we gotta get it going on today. We gotta play a little basketball, get a little bit tired.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 11 sužeista, tarp jų vos 9 mėnesių kūdikis, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Iš viso į Ukrainą praėjusią naktį paleisti 139 dronai, iš jų 111 pavyko numušti. Laisvų darbo vietų pasiūla Lietuvoje pasiekė piką. Balandį darbdaviai paskelbė 16 tūkstančių pasiūlymų, praneša užimtumo tarnyba. Šiuo metu intensyviausiai ieškoma sezoninių darbuotojų, ypač statybo, žemės ūkio ir miškininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuose. Pastarajame pasiūla manoma dar labiau išauks artimiausiais mėnesiais, kai įsibėgės lauko kavinių sezonas. Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Sika su daina Solo Kiero Mas pasirodys antroje konkurso finalo dalyje. Tai paaiškėjo po pusfinalio ištraukus burtus. Finalas vyks šeštadienį, jame varžysis 25 šalių atstovai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, oras dar šyla iki 10-15 laipsnių. Rytoj kritulių jau bus mažiau, termometrų stulpeliai kils iki 19.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkia vaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
11: Kai nepavyko,
10: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
11: Ledai nykštukas, kai karšta.
12: Ir kai vėsu.
10: Per atostogas, prieš ir po.
13: Penktadienio proga.
10: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
14: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
15: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
16: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

Vasario 14 dieną labai didelė dalis žmonių švenčia meilės šventę ir net nepagalvoja apie tai, kad mes, lietuviai, turime savoje meilės šventę. Turime ir savo šventąjį Valentino, tai yra dievaitę Mildą. Tai yra deivė, kurią turėjo kiekviena iškili senovės tauta. Graikai Afroditė, romėnai Venera, nuo lietuviai Milda ir yra mūsų meilės deivė. Todėl švesdami jos dieną šventėm, švenčiame ir meilės dieną. Jeigu norite kam nors prisipažinti meilėje, jeigu norite kažkam pasakyti labai gražų meilės pilną palinkėjimą, jeigu norite tiesiog gražių žodžių pasidalinti, kviečiu tai daryti dabar. Imkite telefonus ir siųskite mums balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662-86-288 arba per programėlę radijas.lt. Mes tikrai pasirūpinsime, kad jūsų balso žinutės vos mus pasiekusios, kaip įmanoma greičiau nuskambėtų čia, radio centro eteryje. Tad, mėlėji, imkime telefonus ir leiskime radio centro eteryje skleistis meiliai.

0: Teta. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
2: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau?

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Giovanni. 360. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena. Kaunas.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečių šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės ir bepiločio orlaivių antskrydžiams. Anot jo, tai būtų suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak ekspertų, šie pareiškimai galėtų būti skirti mažinti įtampą dėl Kremliaus skleidžiamų melagingų kaltinimų. Neva Baltijos šalis leidžia Ukrainos dronams naudotis į oro erdvę antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruojama tokie įrengiant intensyves atakas išties būtų atveju, kai keli pasiklydę dronai skrido Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Suomijos oro erdves. Beje, Latvijos ambasadorius prie NATO Maris Riekstinis vakar pareiškė, kad už šaliai skridusius dronus pirmiausia atsakingos Latvijos ginkluotosios pajėgos ir gynybos ministerija, turinčios rūpintis oro erdvės apsaugą. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė du skrydžius ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagą, kitas atšauktas. Beje, praėjusią naktį Kaune, Šančiuose, nusileido kontrabandininkų balionas, gabenęs 6 dėžes arba apie 9 tūkstančius pakelių nelegalių cigarečių, pranešė policija. Rekordiniai siuntų srautai pernai, palyginti su užpernai, Lietuvos pašto pelną padidino net 24 kartus, pajamas 10-dalio. Registro centro duomenimis praėjusiais metais buvo pristatyta beveik 6,5 milijono siuntų, tai bemaž 5-daliu daugiau nei užpernai. Vien jos Lietuvos paštų atnešė 79 milijonus eurų pajamų, iš viso jos siekė beveik 100 milijonų. O grinojo konsoliduoto pelno Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų, kai užpernai šis sumas sudarė tik 242 tūkstančius. Siekiant atkreipti dėmesį į jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje vėl vyks laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausiu pasaulyje. Visgi pasak tyrimo, ne 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Jaunimo linija kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, kitą šeštadienį, gegužės 23-ąją, Vilniuje prie Baltojo tilto jau antrą kartą vyks laimingo jaunimo diena – nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
0: Apie orus. Šiandien drėgna ir vėso. Daug kur protarpiais palis, oro temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 8-9 laipsnius.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Jau 11 valanda Lietuvoje ir aš dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu girdinčiu mano balsą. Tikrai yra labai smagu, kad trečiąjį galime leisti kartu, nors oras už lango nelabai stipriai lepina. Nėra tos šilumėlės, nėra tos saulės, bet mes tikrai galime padėti savo kažkaip tą visą šviesą ir saulę susikurti. O tai gali padėti padaryti žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, nes kai sulaukite skambučio iš radio centro ir žinios, kad jūsų kišenėje krito pinigai, nebejoju tikrai pradeda atrodyti, kad saulė net labai skaičiai už lango šviečia. Todėl raginu kiekvieną būti tikrai labai atidžiais, laukite, kai eteryje nuskambės Donato Montvido dainos, o joms skambant dviem arba trim iš eilės, iš karto į žaidimą registruokite, žinutę siųskite su skaičiumi 3 ir savo vardu numeriu 0662862888 ir galbūt greitų metu su kažkuo iš jūsų susiskambinsim. Tikrai galiu nuraminti, praėjusią valandą niekas nieko nepražapsojate, Donato Montvido dainos neskambėjo, belieka tikėtis, kad gal labai greitai jos simšiai ir nuskambės.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Aistės vardas įsitvirtino Lietuvos muzikinėje rinkoje. Dainininkės gerbėjų gretos auga, o ant lentynų rikiuojasi muzikiniai apdovanojimai. Gal apdovanojimo verta bus ir nauja Aistės daina Tavo žvilgsnis, su nostalgijos ir didelės romantikos prieskoniu. Klausytai rašo, kad ši daina šiemet taps visų įsimylėjusių himnų. Įvertinkit patys, etrija Aistė ir Tavo žvilgsnis.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Aptarkime sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno – tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versant Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ir vėl prisišaukėme Donatą Montvydą čia į radio centro eterį. Viskas bus gerai ir šviesa tamsoje nuskambėjo. Ir tai reiškia, kad kažkas į kišenę netrukus gali įsidėti 100 eurų. Tad 321 skambiname mūsų klausytojai. Čia puikia žinia pranešti. Labai labai tikiuosi, kad toli nuo telefono nenubėgo. Vis tik turbūt nubėgo toli nuo telefono.
2: Metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą.
1: Ai karamba, kaip gaila, kad prisiskambinti nepavyko ir 100 eurų nepadovanosiu. Bet yra kaip yra, visada raginame jūs nuo savo telefonų toli nepabėgti, žinutes išsiuntus, nes tas telefonas suskambėti gali bet kurią minutę. Dar žinoma, noriu priminti jums, kad jūs galite pirmąjį kreditą pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiima 200, gražina 200, pasiima 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje šį mėnesį užregistruoti 6 tymų atvejai, 5 iš jų Kauno apskrityje, vienas Panevėžio, skelbia visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis du atvejai yra įvežtiniai. Susirgę žmonės keliavo po Lenkiją ir Pietų Koreją. Visi užsikrėtusieji yra suaugę. Pernai per visus metus šalyje registruota 11 susirgimų. Epidemiologai pažymi, kad nuo tymų plitimo apsaugo tik skiepai. Dėl baltarusiško kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį vėl sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Ribojimai galiojo apie valandą ir paveikė du skrydžius. Šiandien galimi vėlavimai. O Kaune Šančiuose naktį nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių. Policininkai aptiko 9000 pakelių rūkalų. Dėl hidraulinių bandymų daliai vilniečių laikinai bus išjungtas karštas vanduo. Pasitikrinti, kada darbai bus atliekami konkrečiame name, galima svetainėje miestogijos.lt. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj palynos jau tik vietomis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras šils nuo 14 iki 19 laipsnių.

Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pat.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Moki veži, top pasiūlymas top color dažams. Dabar top color premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
3: Tai rimtai? Tik 69 € už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas.
2: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

Esu tikra, kad ne vienas šiuo metu mano balsą girdite sėdėdami darbe, tad apsidairykite aplinkui, pasižiūrėkite į savo kolegas, jeigu norite juos nudžiuginti. Žiauri faina dovana, tai jau dabar skambinkite man į studiją numeriu 06-628-6288 ir mes tikrai tą dovaną jums ir visam jūsų kolektyvui pasidarykite.

0: Taip, labai smagu buvo sulaukti daug jūsų skambučių ir visada labai liūdna būna, kad negaliu visiems atsiliepti ir visų prizais apdovanoti, bet yra kaip yra, taip, jau šią savaitę trečią kartą draugė su Snackbox. Jūsų nuostabiai komandai, jūsų kolektyvui norime padovanoti 36 vienetų ledų dėžę. Nuo rytojus oro išyla, tai ta ledų dėžė tikrai turėtų labai pasitarnauti. Kodėl raginau skambinti iš darbo? Nes ši dovana bus pristatyta tik tai įmonės adresu. Ir noriu dabar pasisveikinti su mūsų klausytoja Lina, kuriai pavyko labai greitai man čia ir prisiskambinti. Lina, sveiki.
1: Sveiki.
0: Lina, tai papasakokite man, prašau, šiek tiek plačiau, ką veikiate, kur dirbate?
1: Mes dirbame nedidelio mūsų įmonę, bet gaminam namų kvapus, automobilio kvapus, gaminam natūralias žvakes, daug ko viską darom.
0: Taip, labai...
1: Dar viskas pas mūsų.
0: Tai viskas jau ir šiaip kvepia pas jūs aplinkui. Man tai labai patinka, žinokit, irgi tie namų kvapai. Aš visada noriu kažkokį turėti, nes man patinka grįžus namo, jausti skanų kvapą, įlipus į automobilį, kad viskas skaniai kvepėtų. Tai jūs savo darbu nebejoju prisidedate prie to, kad žmonės tikrai bent kažkiek laimingesniais tampa. Ar didelis kolektyvas jūsų yra? Ai, sakėt, nedidelis, ne?
1: Nedidelis, nu kiek tos nedidelis, apie 16 kažkur tikrai esu.
0: 16, tai čia jau visai nemenkai. Ne. Visai nemenkai, mūsų čia va radio centre dabar su visais tais, kas ofise yra, tai esame keturiese tik tai.
1: Na, tai žiemos metu mūsų ir dar padaugėjo, nes tada labai daug darbo atsirando, tai šiuo metu tik tai biški mažiau esam.
0: Ai, supratau, supratau, bet aš tikiu, kad tikrai nuovargio būna, visus tos kvapus pakuojant, dėliojant, darosi karštą, o tada gali tikrai prisireikti ledų ir 16 žmonių, tai kiek čia 36 vienetai, o, tai po porą porcijų tikrai kiekvienas galėsit suvalgyti, ar ne?
1: Taip, galėsim skanauti visą.
0: Liuks, tai klausykit, Lina, aš tuomet jums ir jūsų kolektyvui draugė su Snackbox tikrai dovanoju tą visą dėžę ledų ir linkiu jums ir gerų darbų ir kad viskas ir toliau skaniai kvepėtų ir svarbiausia, gerų pertraukėlių nuo darbo, bevalgant tuos ledus.
1: Ačiū jums taip pat ir visom savo bendradarbėm linkėjimai.
0: Jėga, tai aš irgi perduodu visom jūsų bendradarbiam linkėjimus tuomet, okei?
1: Okay? Gerai.
0: Tvarko, iki. Visa, iki, iki. Va, labai fainas kolektyvas, tikrai iš karto girdis ir dar laimės šūksniai ir džiaugsmas linkėjimus gavus nuo kolegių, tai visada labai smagu, man atrodo, jau ir sakiau, man berods vakar, bet šiandien tikrai galiu pasikartot, jeigu pavyksta ateiti dirbti į vietą, kurioje pats labai gerai jautiesim, tai yra tikrai labai labai didelis džiaugsmas ir laimė. Na, jeigu jūsų biure yra labai karšta, darbai nesustoja, tai mes kviečiame jūs atsigaivinti ledais tiesiai iš šaldytuvo, net nekeliant kojos iš biuro. Snackbox.lt siūlo net 40 skirtingų ledų skonių kaušelėje, vaflinėme ragelėje arba ant pagaliuko. Jeigu reikia, žinokit, kad jie gali net ir pačiu šaldytuvu pasirūpinti, na, o ledų atsargas papildys pagal jūsų poreikį, tam, kad atgaiva visuomet būtų po ranka. Sužinokite daugiau ir užsisakykite snackbox.lt.

0: laida. Maksima, tai ko reikia.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 50 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
4: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
3: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
5: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
3: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
10: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 12 valandų. Būsimo Kapčiamiesčio šio poligono teritorijoje esančios nuosavybės savininkai informuoti apie žemės paėmimą visuomenės poreikiams. Atitinkamos procedūros pradėtos vykdyti nuo gegužės. Apie tai krašto apsaugos ministerija beveik 600 turto savininkų informavo registruotais laiškais. Dalis jų gyvena užsienyje, dalį pranešimų gaus turto paveldėtojai. Pažymima, kad su dauguma gyventojų pavyko rasti kompromisus. Ir dabar svarbu užtikrinti, kad poligono steigimas vyktų sklandžiai, skaidriai ir laikantis suplanuotų terminų. Už paimtą poligono reikmėms turtą savininkai gaus pinigines kompensacijas. Per Rusijos atakas Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo iš viso 8 žmonės, 11 buvo sužeisti. Atakuoti bent keli miestai ir gyvenvietės apgadinta gyvenamųjų namų pramonės objektų dujotekių, be kitų du žuvusieji ir 4 sužaloti žmonės Kryvyj Riho mieste. Rusija taip pat surengė kelias bangas dronų atakų prieš pramoninę infrastruktūrą Odesos srityje, ten kilo gaisrų, bet aukų regis išvengta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė ketinantis su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu. Taip pat Trumpas sakė kalbėsias apie Kinijos rinkų atvėrimą Jungtinių valstijų verslui. Tai pirmas Jungtinių valstijų prezidento vizitas į Kiniją per beveik 10 metų. Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien įvesta eismo ribojimų. Anot kariškių, eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lietuvos atstovas Lion Sichas su daina Solo Kiero Mas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio Eurovizijos finalas šeštadienį. Artėjant šaltibarščių festivaliui, apklausti žmonės sako, kad gamindami šį patiekalą vis dažniau eksperimentuoja. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prekybininko apklausos duomenimis daugiau nei penktadalis šalies gyventojų gamindami šaltibarščius bando ieškoti naujų variantų. Į lėkštes tokiu atveju dažniausiai keliauja ridikėliai. Jie, pasak apklaustųjų, šaltibarščiams suteikia traškumo, gaivumo ir subtilaus aštrumo. Toliau apklausoje rikiuojasi feta, česnakai ir baltieji ridikai. Dalis žmonių šaltibarščius skanina ne tik tradiciniai žalumynai, skrapais ir svogūnų laiškais, bet ir rūgštynėmis ar gelsvėmis. Iš šaltibarščius keliauja ir garstyčios, rauginti ar marinuoti agurkai, krienai, net pomidorai ar mėsa. Visgi ne 77% apklaustųjų konservatyvus, turi vieną receptą ir jo nekeičia. Šaltibarščių festivalis Vilniuje vyks paskutinį gegužės savaitgalį.
0: Apie orus. Šiandien drėgna ir vėsu, daug kur protarpiais palis, oro temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj bus kiek šilčiau, trumpas lietus tikėtinas vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, bet vietomis dirbos paviršiuje galimo šalnos. Diena bus 14-19 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
3: .lt 12 valanda išmušė mūsų laikrodžiuose ir jau tikrai galime skelbti oficialiai, kad dabar praėjo lygiai pusė darbo savaitės. Na, tai ką, pusė jau praėjo, pusė dar liko, o tuomet jau nersime į savaitgalį. Prieš savaitgalį tikrai neprastas būdas būtų pakelt savo nuotaiką pasipildant kišenės pinigais, o tai galite daryti žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Tai praėjusią valandą Donato Montvido dainos nuskambėjo, dėja mūsų klausytoja neatsiliepė, kai jai skambinau pasakyti. Sakyti, kad 100 eurų laimėjo, yra kaip yra, bet Donato Montvido dainos dar tikrai čia gali skambėti, dar tikrai yra tikimybė, kad sulauksite skambučio ir žinios, kad į jūsų kišenę tie pinigai krito. Beje, kalbant apie savaitgalį, visai netrukus vos porą dainų pasiklausome ir tuomet aš jau sugrįšiu pas jūsų dienos rekomendaciją. Labai noriu papasakoti, ką galite artėjantį savaitgalį įdomaus nuveikti Vilniuje, o nuveikti tikrai bus ką. Patikėkit, tuoj porą dainų ir viską papasakoju.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Tikiu, kad ne vienas esate pagalvoję apie tai, kokiasgi paslaptis, įvairiausias, įdomiausias paslaptis slepia tam tikri miestų pastatai. Jas atskleisti ir iš naujo atrasti sostinę kviečia jau tradicinis architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Taigi šį savaitgalį visiems norintiems bus atverta daugiau negu 70 objektų. Pastatai, interjerai, žaliosios erdvės ir įvairiausi miesto kūrėjų biurai. Šių metų Open House tema – miesto balansas. Tai tarsi priminimas, kad miestas su mumis kalba per savo pastatus, per gatves, per kiemus ir per įvairiausias erdves. Organizatoriai kvies miestą patirti ne tik einant gatvėmis, tačiau ir žvelgiant į jį iš vandens bei lankantis statybų aikštelėse. Visos ekskursijos yra nemokamos, nemokamos hebrytė. Tai tikrai nepasinaudoti progą, na būtų keista labai. Į objektus yra patenkama stovint gyvoje eilėje, tad organizatoriai rekomenduoja planuot savo laiką ir atvykti kiek ankstėliau. Nuo viso lankytinių objektų sąrašo galite ieškoti internete. Beje, nepamirškite ir į rankinę įsimesti kokio obolio ar kokio šokoladuko, buteliuko vandens, kad laukiantoje eilėje būtų šiek tiek lengviau. Tikrai labai rekomenduoju šį savaitgalį pasidairyti po Vilnių. Esu tikra, kad kažką įdomaus tikrai atrasite.

0: kinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: bank.lt.
1: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
2: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
3: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
4: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
5: Natūralus dvaro kefyras. Raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
6: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią valandą žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Na taip kažkaip nesukrito kortos, neprisiskambinau aš mūsų klausytojai Doviliai pasakyt, kad 100 eurų jos kišeniai krito, bet aišku tikiu, kad jai turbūt liūdna, pamačius tą praleistą skambutį buvo gerokai labiau. Tai tikrai tegul tai būna pamoka kiekvienam žaidžiančiam šiame žaidime, laimę bandančiam, kad neatsiliepus į radio centro skambutį jūsų laimėjimas išgaruoja. Taip jau yra, bet tikrai raginu nenuleisti rankų visų klausančių ir bandančių laimę žaidime, nes gali dar Donato Montvido dainos nuskambėti ir dar tikrai galite suspėti užsiregistruoti žaidimą ir netgi sulaukti skambučio laimingo, gal dar ir šiandien. Beje, mūsų radio centro Facebook paskyroje buvo užduota šiandien toksai klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, gautumėte 500 eurų, už kurios galėtumėte nusipirkti vieną patirtį, kurios niekada gyvenime nepamirštumėte, tai kągi jūs rinktumėtės? Ir tikrai tai buvo įdomu pasižiūrėti, ką renkasi mūsų klausytojai, kokie jie visi yra skirtingi. Pavyzdžiui, Jurgita sakė, kad jie tikrai mielai pasirinktų savaitgalio kelionį į ten, kur niekada nebuvo. Dalia sakė, kad rinktųsi šuolį parašiutu. Danutė štai pavyzdžiui rašo, kad aplankytų vieną labai energetiškai stiprią vietovę ir visus tos pinigus paukotų, kad kiekvieną dieną visus metus Dievo tarnas melstų pasauliui taikos. Diena rinktųsi nusileidimą nuo kalno parasparniu, buvo žmonės, kurie ir spalėktų ir pasivažinėtų keturračiais ir Romą numautų ir galingą kompiuterį nusipirktų. Žodžiu, tikrai būtų kur tos pinigus išleisti. Tam, kad juos reikėtų leisti, reikia juos pirmiausia laimėti. Tam, kad laimėtumėt, reikia gaudyti savaitės atlikėjų dainas radio centro eteryje. Šią savaitę tai yra Donatas Montvidas. Skambant jo dainoms, dviems arba trims iš eilės reikia registruotis į žaidimą siunčiant žinutės numeriu 0666286288. Na ir tuomet svarbiausia reikia ką padaryti? Atsiliepti, kai jums skambina radio centras. Tai didžiausia sėkmės linkiu jums. Tikiu, kad šiandien dar kažkas sulauksite tos žinios apie tai, kad jūsų kišenė pinigai ėmė ir įkrito.
2: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Krovininio traukinio avarija šio mėnesio pradžioje įvykus Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone rytoj bus pradėti apie 12 km ruožo kapitalinio remonto darbai. Kaip skelbė LTG, jie truks apie mėnesį, bus remontuojama viena vėžė, kita bus naudojama abiem kryptimis. Lietuvos oro uostų grynasis pelnas per dviejus metus smuko per pus iki 5 milijonų 400 tūkstančių eurų. Bendrovės teigimo pelną sumažino 15% augusios sąnaudos, jos augo dėl pakartotinių Baltarusijos hibridinių atakų, bet to prieš dviejus metus buvo pritaikyta pelno mokesčių lengvata, įtakos taip pat turėjo naujos infrastruktūros nusidėvėjimas. Ribojimus baltarusiams dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalies vėliava Tarptautinė bokso federacija atšaukė. Rusijos boksininkams ribojimai lieka galioti. Okupantams rusams pradėjus invaziją Ukrainoje dalyvauti tarptautinėse varžybose kaip neutralus galėjo tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Tiek kol kas ir same žinios 13. Trumpi lietus, artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnius šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: laida. Maksima, tai ko reikia.
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Noriu pasveikinti savo mylimą vyrą, Rimą, su gimtadieniu. Linkiu sveikatos, neįsienkančios kantrybės ir noriu dar prisimti kitas sveikinimas.
8: Aš tau, tėtį, linkiu daug sveikatos, meilės ir džiaugsmo ir dovanų.
9: RC Balsučių.

Iki 13 valandos, kuomet jau labas jums sakys Vitalijus, laiko lieka tikrai labai nedaug ir aš prieš atsveikindama su jumis noriu dar kartelį jums priminti, kokia šiandien ypatinga diena yra minima Lietuvoje. Šiandien yra minima meilės diena, meilės piršlybų ir giminės testinumo dievaitės Mildos diena. Tai prisipažinkite meilėje tiems, kuriems nedrįsote prisipažinti, imkite už rankos tuos, kuriuos mylite, bučiuokite Mildos. Luokite, leiskite meilį šiandieną skleistis. Jeigu norite dalinti savo meilę taip, kad visą Lietuvą jūs girdėtų, tai tiesiog galite atsiųsti balso žinutę į radio centrą per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų balso žinutės, jūsų gražus kokie nors meilės žodžiai tikrai labai greitai nuskambės ir čia radio centro eteryje. Tad tikiu, kad tas žmogus, kuriam tie žodžiai bus adresuoti, tikrai bus labai maloniai nudžiugintas. Taigi taip, Mildos diena, Milda šiandien švenčia ir savo vardo dieną, o dar vardo diena šiandien švenčia Alvydė ir Tautmilas. Tad jeigu niekam meilėje nenorit prisipažinti, bet turite draugų, tokiais vardais kaip Tautmilas, Alvydė ir Milda, siūskite jiems sveikinimus su vardo diena. Na ir šiaip kokį nors gražių linkėjimų pasidalinkite. Galų gale, jeigu niekam konkrečiai nenorit nieko pasakyti, tai tiesiog linkėjimus siūsti galite visiems radio centro klausytojams. Taip, labai greitų metų jūsų balsas pasigirs ir čia radio centro eteryje. Na ir aš jau dabar viską savo laidą baigiu, užleidžiu studiją Vitalijui, kaip visada, linkiu jums labai gražios likusios dienos, liktai nuo rytojus jau orai po truputėlį turėtų šilti, bet kol dar yra vėsų už lango, šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu ir toliau būkite kartu su radio centru, o mes kaip visada susigirdime rytoj 10. Tai iki rytojus. Čiau!

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 13 valandų. Rytoj prasidės remonto darbai Kėdainių rajone, Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur prieš porą savaičių vyko avarija ir nubėgių nuvirto keli prekiniai vagonai. Pasak specialistų buvo apgadintas 12 km ilgio ruožas. Anot Lietuvos geležinkelių remonto darbai truks apie mėnesį. Per tą laiką viena vežė bus naudojama traukiniams važiuoti abiem kryptimis. Dalies visuomenės pasipiktinimą sukėlusi užduotis septintokų geografijos pratybose bus pakeista, sako leidikla Briedis. Į ją dėl to kreipiasi Nacionalinė švietimo agentūra. Pratybos buvo išleistos pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Pasipiktinimą sukėlė socialiniuose tinkluose praėjusią savaitę paviešinta viena septintokams skirtų užduočių. Prie trijų skirtingų moterų nuotraukų buvo prašoma priskirti jų apibūdinimus, kuri garsiame kurorte dirba prostitute, kuri bijo AIDS ar tikisi gauti daugiau pašalpų. Vienas pratybų bendrautorių aiškino, esą tokia užduotis neformuoja stereotipų, o priešingai padeda mokiniams ugdyti empatiją. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė du skrydžius ir apie 130 keleivių. Pastarai kartą Vilniaus oro uosto veikla dėl balionų buvo trikdyta balandį, o iš viso šiemet taip jau nutiko 8 kartus. Beje, praėjusią naktį Kaune Šančiuose nusileido kontrabandininkų balionas gabenęs 6 dėžes arba apie 9000 pakelių nelegalių cigarečių. Pranešė policija. Kauno Laisvės alėjoje netrukus neliks dalies liepų, išsameu Evelina Želvytė.
1: Specialistams po žiemos įvertinus medžių būklę nuspręsta 9 džiūstančias ligų apniktas ir drevytas liepas pakeisti naujais medeliais. Kitiems želdiniams bus atlikti sanitarniai, lajos formavimo ir genėjimo darbai. Masiškai džiūstantis medžiai šioje Kauno vietoje opia problema tapo dar 2023-2024 metais. Tada netoli legendinės spurginės nupjautos 23 senos liepos. Jas pakeitė iš Vokietijos atvežti medeliai. Visgi ir šiepų, kurio laiko taip pat nudžiuvo. Savivaldybė teikė, esą medžiams pakenkė sudėtingos orų sąlygos. Ekspertai nustatė, kad tą galėjo lemti ir Laisvės alėjos rekonstrukcija, o dalį 100 medžių liepoje esą buvo galima išsaugoti.
0: Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Utenos Juventus vakar 95-90 nugalėjo Jonavą ir užsitikrino 7 poziciją reguliariajame sezone. Tuo pačiu paaiškėjo ir pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių dėl vietos pusfinalyje kausis Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės taip pat šią savaitę, kai sekmadienį baigsis reguliarusis sezonas. Apie orus. Šiandien drėgna ir vėsu, daug kur protarpiais palis, oro temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj bus kiek šilčiau, trumpas lietus tikėtinas vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, bet vietomis dirvos paviršiuje galimo šalnos. Diena bus 14-19 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su...
3: SMS-pinigai.lt Labas visiems esantiems su Radio Centru. Jau pietų metas, o galbūt kažkas ir papietavę. Svarbiausia, kad su Radio Centro banga leidžiate savaitės vidurį, leidžiate šį trečiadienį, o čia savo darbus pradedu aš, Vitalijus. Vakar atsisveikinę supratau, kad padariau didžiulę klaidą. Nepalinkėjau sėkmės mūsų Eurovizijos dalyviui Alenčiukui. Tai šiandieną galbūt situacijos nepataisysiu, tai bent jau pasidžiaugsiu, kad patekome į finalą. Mes jau finale ir šeštadienį konkursas, Eurovizijos konkursas bus gerokai įdomesnis. Na o čia, Radio Centre, jokių patekimų į finalus, tiesiog imi ir laimi pinigus žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt. Tam tai reikia pagauti kadaise Eurovizijoje dalyvavusio Donato Montvido dainas ir jas išgirdus užsiregistruoti į žaidimą. Turit telefoną? Aišku, kad turit. Tai kai skamba Donato Montvido dainos, siųskite žinutes numeriu 06-628-6288, o kai skambinsiu atsiliepkit ir pildykit kišenes.
4: Radio Centro, tu klausai!
5: Kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip!

ar jūs žinojot, kad šiandien yra meilės diena? Turbūt galvojat, ką aš čia nusikalbu, nes tikrai šiandieną ne vasario 14, tačiau šiandieną tikrai taip yra meilės diena, nes tai yra Deivės Mildo šventė. Žinoma, mums meilės niekada nebus per daug, atšventė vasario 14, o dabar puikiai galime švęsti ir meilės piršlybų ir giminės tesinumo Deivės Mildo šventę tiesiog vidury pavasario. Kaip švęsti, tai kiekvienas turbūt žino individualiai, tačiau vienas iš šventimo elementų, pavyzdžiui, jūsų balsutės atsiuntimas savo mylimajam čia į radio centrą. Tai įrašykite savo meilės žodžius savo brangiam žmogui, padarykite tai WhatsAppu arba Viberiu ir siųskit numeriu 06-628-6288. Na, o kol laukiu jūsų meilės žinučių, galiu tuos meilės žodžius perduoti ir savo mylimai žmonai Laurai. Su meilės diena, brangioji!

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Boost.com jau dabar.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys tal produkt 139 €. Mokyveži.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Prisiminsim, kaip populiariausia lietuviška muzika skambėjo 1999-aisiais. Apžvelgsiu aukščiausias pozicijas iš kadaise gyvavusio radio centro LP Top 20. Štai dainos pelniusios daugiausiai klausytojų balsų 1999-20 metų savaitę. Trečia vieta tope atiteko duetui Naktinės personos su daina Šiandien lyja. Trečia savaitė top trietuke. Antras tą savaitę liko Andrius Mamontovas. Čia dainos saugo vaikystė ištrūka.

0: savaitės lyderė tapo daina, kuri net ir šiai dienai lietuviškam krepšiniui yra labai svarbi. Čia Žas, Žalgiris ir Eurolyga.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Hey, we gotta get it going on today. We gotta play a little basketball, get a little bit tight.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Degalų kainos šalyje šiandien sumažėjo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenimis vidutinė dizelino kaina degalinėse siekė 1,97 € centus ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Benzino vidutinė kaina taip pat sumažėjo 3 centais iki 1,83 €. Dieninė ataka dronais prieš Ukrainą šiandien surengė okupantai rusai. Prieš vidurdienį pranešta apie maždaug 200 šahedų Ukrainos oro erdvėje. Jie judėjo į šiaurės, vakarų Ukrainos ir Kijevo link. Vėliau sostinėje pasigirdo sprogimai dėl oro gynybos darbo. Po vidurdienio užfiksuotos dar 8 bepiločių grupės. Siūlymui atsisakyti minimalios skolų ribos reikalingos gyventojų norint kreiptis į teismą dėl bankroto Seimo biudžeto ir finansų komitetas pritarė pasvarstymo. Šiuo metu minimali skolos riba siekia apie 26 tūkstančius eurų. Finansų ministerija siūlo nustatyti nemokumą pagal žmogaus faktinę finansinę padėtį. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Trumpi lietus, artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnius šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.
2: Mokslas šiandien.
3: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį. Na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gazdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaundyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų. Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
8: Sveiki atvykę į didį ralį.
7: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
9: Mes iš pakalinių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis.
7: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: du.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
2: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
3: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pora Donato Montvido dainų čia nuskambėjo Radio Centro eteryje neperseniausiai, tai dabar metas tvarkyti reikalus, tai yra skambinti vienam iš jūsų ir dovanot pinigus. Visą šimtinę įdėsiu į kišenę, bet žinoma tikiuosi, kad Laura atsilieps. Labas, Laura.
2: Sveiki.
1: Ar jūs vakar žiūrėjote Euroviziją, ar ramiausiai miegojot?
2: Ir taip, ir taip.
1: Ir taip, ir taip. Vieną akim žiūrėjot, vieną miegojot, ar ne?
2: Taip.
1: Čia tokia mini apklausėlė. Kas geriau atstovavo Lietuvai, Donny Montel ar Alen Čiko?
2: Dabar tai Alen.
1: O kurio dainos labiau patinka?
2: Abiejų.
1: Bet Donny Montel dabar čia neperseniausiai lyg per radio centrą grojo, klausėt?
2: Klausiau ir siunčiau.
1: A, ir siuntėt žinutį ir turbūt žinot, kas čia skambina?
2: Na, jau įsivaizduoju.
1: Na, tai jau įsivaizduojat. Radio centras Vitalijus trukdo su puikiom žiniom, kad kišenė, beje, turit kišenę?
2: Taip.
1: O, tai labai gerai, kad jūsų kišenė papilnėja 100 eurų.
2: Na, wow.
1: Kur aš jūs pagavau, netikėtai. Taip netikėtai, aš kaip suprantu, netikėtai, kur pagavau jūs?
2: Darbe.
1: Tai taip kažkaip, turbūt ir džiaugtis nelabai galit garsiai, ar ne?
2: Na, taip, taip.
1: Nu, bet vis tiek, valio, gal ką?
2: Valio, valio. Kažkaip netikėtai galvojau, kad labai ilgai bandžiau jau.
1: O kas tas ilgai yra? Mėnesį, savaitę, pusmetį, kiek čia jūs žaidžiat?
2: O, nes greitos vasaros gal net.
1: Uuu, na tai truputėlį sarmata, kad tik 100 eurų dabar dovanoju.
2: Na, vat.
1: Aš manau, kad jūs dar stengsitės ir nenutrauksite žaidimų ir kitą kartą mes kalbėsime, kai dovanosiu 500, o dabar su šimtinė sveikinu ir labai smalsu sužinoti, kur tą 100 išleisit.
2: Ai, net nežinau, kažką sugalvosiu.
1: Tai jūs ramiai sau galvokit, pasidalinkit puikiom žiniom prie kavutės su kolegom ir, kaip sakant, smagiai, skaniai galbūt netgi išleiskit.
2: Gerai, ačiū.
1: Turbūt tie smagiausi skambučiai ir yra tokie netikėti ir su gerom žiniom. Tai šį kartą Laura nudžiugo, o jeigu jūs to netikėto skambučio nesulaukite, noriu pasidalinti, kiek sakyčiau, netikėtom žiniom, kad yra vietų, kur galite pasiskolinti visiškai nemokamai. Tik SMS pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Na pavyzdžiui, pasiemus 200, gražinsite lygiai 200, pasiemus 1000, reikės gražinti 1000, nėra jokių paslėptų sąlygų, pirmas kreditas nemokamai, tik su SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Tortas su 669 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Alio, nepamiršai?

0: Mam. Akropolis.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
7: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Sveiki. Rusija prieš piet pradėjo didelę ataką dronais prieš Ukrainą. Jų pirminiais duomenimis paleista apie 200 taikomas į kritinės infrastruktūros objektus. Veikia oro gynyba, sirenos daugelyje vietovių, informacija apie padarytą žalą tikslinama. Kontrabandinių balionų srautas iš Baltarusijos lyginant su praėjusiais metais sumažėjęs, taip sako pasieniečių vadovybė, pasak kurios teigiamai veikia vykdomi prevenciniai reidai, atsakomybės sugriežtinimas ir kai kurie kiti priimti sprendimai. Taip teigiama praėjusią naktį Kaune nusileidus kontrabandiniam balionui su maždaug 9000 pakelių cigarečių. Dar naktį dėl balionų grėsmės valandai ribotas Vilniaus oro uosto darbas 8 kart šiemet. Vakar vakarą Šalčininkų rajone aptiktas balionu atskraidintas 12000 pakelių dydžio nelegalus krovinys. Dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalies vėliava Baltarusijos sportininkai vėl galės, išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Ribojimus tarptautinė bokso federacija atšaukė baltarusiams, bet Rusijos sportininkams ribojimai lieka galioti. Okupantams rusams pradėjus invaziją Ukrainoje valstybių agresorių atstovams dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalių vėliavomis buvo uždrausta. Kai kurie jų galėjo varžytis tik kaip neutralų sportininkai. Bokso federacija ribojimus baltarusiams atšaukė atsižvelgdama į tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacija. Ribojimus ne tik Baltarusijos, bet ir Rusijos sportininkams kiek anksčiau jau atšaukė tarptautinės dziudo plaukimo federacijos tarptautinis paralimpinis komitetas. Baltarusius į varžybas įsileido 5 kovininkai, rusų ir baltarusių jaunimui leista dalyvauti 3-3 krepšinio varžybose.
0: Lietuvos geležinkeliai rytoj pradės ir apie mėnesį vykdys 12 km ruožo kapitalinio remonto darbus ties Gudžiūnų stotimi. Ten prieš porą savaičių įvyko krovininio traukinio avarija. Incidente dalyvavęs traukinys sugedęs važiavo, gadino bėgius, o kelionė baigėsi skalda gabenusių vagonų nuriedėjimo. Tuo tarpu automatinė perspėjimo sistema tame ruože iš vis neveikė, todėl mašinistas savo kaltės teigė neižvelgiantės. Kiek kainuos kapitalinis remontas kol kas nežinoma. Per parą degalai kiek atpigo. Ryte už dyzeliną vidutiniškai prašyta 1,97 €, kone 1,5% mažiau nei vakar. Benzino litro vidutinė kaina siekė 1,83 € ir buvo beveik 2% mažesnė. Tuo tarpu dujų kaina siekė 90 € už litrą, jos per parą pigo 0,6 %, nurodo energetikos agentūra. Dabar Vilniuje ir Klaipėdoje 8, Šiauliuose 9, Kaune ir Panevėžyje 10, o Alytuje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomo šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis per kūnyje, jos metu galimi vėjo gūsiai, diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su SMS pinigai
3: .lt. Sveiki visi, esantys su Radio Centro, čia toliau darbuojuosi aš Vitalijos ir turiu karštų žinių. Na, kaip žinia, vakar įvyko Eurovizijos pusfinalis. 9-ieji sužinojome, kad patekome į finalą ir iškart po finalo man Alenčiko davė interviu.
4: Eina sau! Nu, žiūrai fainai, žiūrai pakelė nuotaikas.
3: Na gerai, bičiuliai, truputėlį maustau jūs, tai nėra Alenčiko. Būtent taip rytis džiaugiasi laimėjęs pinigų mūsų žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Nors ką gali žinoti, galbūt ir Tomas kažkaip panašiai sureagavo, sužinojęs, kad pateko į didįjį Eurovizijos finalą. Nu, grįžtant prie mūsų žaidimo, tai jums reikia toliau likti draugė su mumis, laukti Donato Montvido dainų, jas išgirdus registruotis į žaidimą ir papildyti savo kišenės 100 ar net visais 500. Visa žaidimo taisyklės rasite rc.lt.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Radiocentras.
1: Gerbiamo Rasa Vaičekauskytė, tegul ši lietinga ir niuri diena būna tik fonas gerai nuotaikai, šiltai kavai ir mažiems netikėtiems džiaugsmams. Linkiu, kad puikiausias dangus nesugebėtų išplošti jūsų šypsenos, o visi rūpiščiai šiandieną dirbtų greičiau nei balos po pavasario saulė. Kartais net blogas oras skirtas tam, kad dar labiau įvertintume jaukumą, gerus žmones ir ramias akimirkas. Gražios dienos jums.
2: Radio Centro balsučių linija.
3: Daugiau RCT.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Aistės vardas įsitvirtino Lietuvos muzikinėje rinkoje. Dainininkės gerbėjų gretos auga, o ant lentynų rikiuojasi muzikiniai apdovanojimai. Gal apdovanojimo verta bus ir nauja Aistės daina Tavo žvilgsnis, su nostalgijos ir didelės romantikos prieskoniu. Klausytai rašo, kad ši daina šiemet taps visų įsimylėjusių himnų. Įvertinkit patys, etrija Aistė ir Tavo žvilgsnis.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: replika. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
1: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
2: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
3: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras natūraliai skanus.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Smagu ir gera žaidime 3 iš eilės SMS pinigai.lt skambinti jums ir pakelti nuotaiką su žiniomis, kad laimėjot pinigų. Ypatingai smagu pranešti, kad kišenė pasipildo 500. Čia Radio Centras ir aš sveikinu jūs pagavus 3 Donato Montvido dainas, nu ir laimėjus 500.
2: Jokaujat.
1: Nope.
2: Fainai, dėkui. Nesitikėjau.
1: Kur leisit pinigus?
2: Turim idėją, kur ir tikrai praversti pinigėlį, labai smagu.
1: Ar jūs išduosit šitą idėją?
2: Atiduosim vaikam, vaikų mylimam sportui, tai vaikai kartingais važiuoja, tai puikiausiai bus varžybų startinė mokesčiam.
1: Štai taip, nelauktai ir netikėtai Gintarė buvo pradžiuginta. Jeigu norite pradžiugti ir jūs, likit drauge ir laukite Donato Montvido dainų.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė. Rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki,
1: čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus, projektas grįš į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. Lengvinti susisiekimą traukiniais siekia Europos Sąjunga. Briuselis planuoja pareigoti geležinkelio bendrovę savo interneto svetainėse pardavinėti konkurentų bilietus ir dalytis duomenimis su bilietų užsakymo platformomis. Vis dėlto principui viena kelionė vienas bilietas aršiai priešinasi geležinkelių linijų operatoriai. FIBA čempionų lygos nugalėtoje tapusi Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to, Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygos ir Karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premija. Tie kol kas išsamios žinios 15. Trumpi lietus, artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

Labas, meilė kaip meilė, o aš perdau tų pačius gražiausius labų dienų linkėjimus ir nuoširdžiai linkiu labai geros, šviesios ir smagios dienos. Tegul šiandien viskas sekasi, o nuotaika būna puikia. Donata.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
7: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams sodai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
8: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LD. Maisto papildas.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.

Aš aišku net nebandysiu atspėti, koks oras yra jūsų mieste, tačiau sostinė lietinga ir kai taip lietinga, turbūt ir tokia slopesnė nuotaika, galbūt jos apskritai nėra. Gal sakau, pakeliam vieni kitiems nuotaikas gražiomis balsutėmis. Perduokite linkėjimus kolegoms, draugams, giminaičiams, broliams, seserims, kam tik norit ir tai padarykite paprasčiausiu būdu. Įrašykite savo balsą WhatsApp'u arba Viber'iu ir siųskit numeriu 06-628-6288. Beje, jeigu nei WhatsApp'o, nei Viber'io jūsų telefone nėra, esu tikras, kad turite Radijas LT programėlę, tai įrašyti savo balsus galite tiesiog su ja.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Kai išlaikai egzaminą,
2: nykštukas.
3: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsų.
2: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Pasiruoškite, dėmesio, startas.
6: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
5: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
7: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
5: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
8: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
9: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
10: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10.

0: 15 valandų Lietuvoje eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Būsimo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje esančios nuosavybės savininkai informuoti apie žemės paėmimą visuomenės poreikiams. Atitinkamos procedūros pradėtos vykdyti nuo gegužės. Apie tai Krašto apsaugos ministerija beveik 600 turto savininkų informavo registruotais laiškais. Dalis jų gyvena užsienyje, dalį pranešimų gaus turto paveldėtojai. Pažymima, kad su dauguma gyventojų pavyko rasti kompromisus ir dabar svarbu užtikrinti, kad poligono steigimas vyktų sklandžiai, skaidriai ir laikanti suplanuotų terminų. Už paimtą poligono reikmėms turtą savininkai gaus pinigines kompensacijas. Lietuvos geležinkeliai rytoj pradės ir apie mėnesį vykdys 12 km ruožo kapitalinio remonto darbus ties Gudžiūnų stotimi. Ten prieš porą savaičių įvyko krovininio traukinio avarija. Incidente dalyvavęs traukinys sugedęs važiavo, gadino bėgius, o kelionė baigėsi skaldą gabenusių vagonų nuriedėjimo. Tuo tarpu automatinė perspėjimo sistema tame ruože iš vis neveikė, todėl mašinista savo kalties teigė neižvelgiantis. Kiek kainuos kapitalinis remontas, kol kas nežinoma. Per parą degalai kiek atpigo, ryte už dyzeliną vidutiniškai prašyta 1,97 €, kone 1,5% mažiau nei vakar. Benzino litro vidutinė kaina siekė 1,83 € ir buvo beveik 2% mažesnė. Tuo tarpu dujų kaina siekė 90 € už litrą. Dujos per parą pigo 0,6%, nurodo energetikos agentūra. Lietuvos atstovas Lion Cyka pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Kina pakeitęs žiedų valdovo režisierius Peteris Jacksonas pagerbtas Kanų kino festivalyje. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Fantastinių veiksmo filmų trilogijos režisieriui Kanuose įteikta auksinė palmė šakelė už viso gyvenimo nuopelnus. Festivalio direktoriaus teigimu Jacksonas visam laikui pakeitė Holivudo kiną ir jo reginio sampratą, bet jis yra ne tik puikus technikas, jis visų pirma yra nuostabus pasakotojas. Savo ruoštų pats Jacksonas, kaip jam būdinga, buvo savikritiškas ir juokavo, kad bandydamas suprasti, kodėl laimėjo, galiausiai suvokė, kad tai šio festivalio būdas atsiprašyti, jog prieš beveik 40 metų neskyrė auksinės palmės šakelės jo pirmajam Kanuose pristatytam filmui Blogas skonis.
0: Dabar Klaipėdoje 8, Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Alytuje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomo šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus daugiausia vakariniuose rajonuose, vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su SMS pinigai .lt.
3: Nesvarbu, saulė šviečia ar lietus lyja, žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt vyksta ir čia mes daliname pinigus. Tam tai reikia dviejų dalykų, tai yra sulaukti Donato Montvido dainų ir užsiregistravus sulaukti mūsų skambučio. Kai sulaukėt, atsiliepėt, kišenė tikrai papilnėja, 100 ar 500, čia priklauso kiek 2 ar 3 Donato Montvido dainas pailiui mes sugrosim. Tad linkiu jums išgirsti dainas, o užsiregistravus išgirsti skambantį savo telefoną. Visą informaciją apie žaidimą rasite rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Bandau įsivaizduoti tokią situaciją. Moteris nueina pas kirpėją, ten, žinot, pasikirpti, kaip sakant, plaukučius, galbūt ir nusidažyti, ir kažkiek būna neramu, kas iš to išeis. Bet jeigu viskas gaunasi gerai, tada jau...
2: Nerealiai faina.
1: Na gerai, čia ne kirpyklos reikalai, būtent taip Alvyda sureagavo, sužinojusi, kad kišenė papilnėjo 100 eurų. O mums, žinoma, vienas džiaugsmas, vienas malonumas jums tą žinias pranešinėt. Tad labai norėčiau, kad ir pavyzdžiui šią valandą dar kažkam iš jūsų paskambinti, tam tai reikia, kad eteryje sugrotumėm Donato Montvido dainas, jis šios savaitės atlikėjas. Na, o jūs nepražiopsokit, kai išgirsite dainas, būtinai užsiregistruokit.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Alio, nepamiršai?

0: Jamam Akropolis.
1: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Atšilo oras, pakilo.
7: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
10: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
11: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernudė šra biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

trečios valandos Top 3. Soul atlikėjai nerealiajam Stevie Wonderį šiandien 76. Nieko nematydamas, bet turėdamas absoliučią klausą, Stevie'is tapo muzikos legenda. Mūsų eteryje jis nuskamba vis rečiau, tad prisiminkim jo populiariausių dainų Top 3. Sir Duke, I Just Called to Say I Love You ir Isn't She Lovely.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Susitikti su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu į Pekiną atvyko Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo susitikimu siekiama sušvelninti didelį įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Vizito išvakarėse Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Aptarti susitikime su Xi Jinpingu Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimą Donaldą Trumpą ragina Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Kremlius pakartojo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos. Putino atstovas šiandien pareiškė, kad paliaubos ar derybos dėl taikos būtų įmanomos tik tuo atveju, jei Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš Donbaso regiono. Mokesčių nuolaida degalams Lenkija ketina pratesti iki gegužės pabaigos. Kovo pabaigoje dėl karo artimuosiuose rytuose išaugus naftos kainoms Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kuris galioja iki šio penktadienio. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Trumpi lietus, artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio centras.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar... Dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Man reikia naujo telefono.
8: Mes turim telefoną namie.

0: lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonai.

0: du.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
3: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

0: Sėdžiu dabar, jau įsijungiu mikrofoną, žiūriu į laikrodį ir suprantu, kad metas atsisveikinti. Tai bičiuliai, kažkaip nejučia prabėgo tos 3 eterio valandos. Noriu padėkoti visiems buvusiems kartu ir aš net nebejoju, kad dar liksi toliau drauge, nes čia ir pinigų dalybos, ir visi kiti smagus reikalai tęsis, nes visai netrukus mane pakeis mano kolegė Simona. Tai prieš atsisveikinant dar noriu priminti, kad galite pasveikinti savo mylimuosius su meilės diena, jeigu nežinojate, tai bičiuliai. Šiandien yra meilės diena, tai yra Deivės Mildo šventė, o ta proga galite įkalti ir kokį nors kokteilį, nes šiandien yra minima pasaulinė kokteilių diena. Tai sveikinimai patys nuoširdžiausi jums, o be jokios abejonės tie sveikinimai laukiami ir radio centro balsučių linijoje. Įrašykite viską WhatsApp'u arba Viber'iu ir siųskit mums numeriu 06-628-6288. Smaginkimės ir leiskime šį trečiadienį džiugiai, o su manimi susigirdėsite jau rytoj įprastu metu, tai yra po 13 valandos žinių. Iki greit!
1: Radio centro balsučių linija. Daugiau rc.lt.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlių į sąskaitą iš kart pasiimk.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radio centras.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
12: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas.
13: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
12: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Lietuvoje 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė sveiki. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią popietę atvyko į Pekiną. Kinijoje kelias dienas vyks jo valstybinis vizitas, be kita ko numatytas susitikimas su komunistų lyderiu Si Jinpingu. Tikimasi pokalbių apie padėtį artimuosiuose rytuose, Taivane, taip pat Ukrainoje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien paragino Trumpą su Kinijos vadovu aptarti karo užbaigimą. Tuo tarpu prieš pietų Rusija pradėjo didelę ataką prieš Ukrainą, paleista preliminariais duomenimis apie porą šimtų dronų. Ukrainos tarnybos perspėja apie galimus raketų smūgius, taikomasi į objektus daugiausia vakarų Ukrainoje. Pranešama apie sprogimų garsus, kilusius gaisrus įvairiuose regionuose, veikiančią oro gynybą ir sirenas. Rivnėje drono smūgis gyvenamajam namui šią popietę pražudė du žmonės. Informacija apie ataką tikslinama. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprinta, sako prezidentas Gitanas Nausėda viešintis Rumunijoje, kur vyksta vadinamojo Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikimas. Pasak Nausėdo, saugumo padėtis Europoje negerėja, Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos alijanso teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Tarptautinė energetikos agentūra perspėja, kad pasaulio šalys rekordiškai sparčiai naudoja naftos atsargas ir strateginius rezervus. Jos tai daro dėl, kaip teigiama, precedento neturinčių naftos tiekimo sutrikimų, atsiradusių dėl karo artimuosiuose rytuose. Konstatuojama, kad mažėjančios atsargos ir besitęsiantys tiekimo sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius. Šiaurės vakarų Lietuvoje bus tiesiama nauja 260 km ilgio elektros perdavimo linija. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid praneša patvirtinusi tokį planą. Ši elektros linija, jungianti Pajūrį ir Panevėžį, bus papildoma, susijęjanti Lietuvos elektros sistemos vakarinę ir rytinę dalis. Bet to, kaip aiškinama, jis svarbi šalyje vystant atsinaujinančią energetiką. Pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose leidykla žada pakoreguoti. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Nurodymą pakoreguoti užduotį leidyklai Briedis davė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasipiktinimas kilo pastebėjus užduotį, kurioje trijų skirtingų moterų portretams buvo prašoma priskirti apibūdinimus, tarp kurių buvo ir tokių. Garsame kurorte jį dirba padavėja ir prostitutė. Ją tėvai ištekino, kai jai buvo 13 metų. Moteris užima labai žemą padėtį visuomenėje. Ir panašių. Vienas pratybų bendraautorių, geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna teigia, kad tokia užduotis neformuoja stereotipų, o kaip tik esą padeda mokiniams ugdyti empatiją. Kai kurių švietimo ekspertų nuomonė tokių užduočių neturėtų egzistuoti.
0: Ir sporto naujienos. Vilniaus valdžia čempionų lygoje triumfavusiai sostinės ryto komandai skyrė 500 000 eurų dydžio premiją. Dar 100 000 eurų pasieks Vilniaus moterų krepšinio klubą Kibirkštis, iškovojusi pirmą vietą Karalienės taurės turnyre Baltijos moterų krepšinio ir Lietuvos moterų krepšinio lygose. Paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki dviejų pergalių Juventus kausi su Vilniaus ryto. Turnyro lentelėje pastarasis antras ir toje pozicijoje liks. Juventus krepšininkai septinti ir šios vietos taip pat nepajudės. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės vėliau šią savaitę. Reguliarusis sezonas pasibaigs sekmadienį. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžyti su savo vėliava. Taip jį padarė atsižvelgdama į Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendaciją. Rusijos boksininkams ribojimai lieka galioti. Dabar Klaipėdoje 8, Vilniuje ir Šiauliuose 9, Panevėžyje 10, Kaune 11, o Alytuje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis per kūnyje jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su smspinigai.lt
3: Kelios minutės po ketvirtos valandos. Labas, mėly radio centro klausytojai. Tikiuosi, kad ten, kur esate, jūs nelyja, nes šiandien vis žada tą lietaus pabaigą, jis niekaip nesibaigia. Nesibaigia dar ir žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Žaidžiame iki pa šeštos valandos. Priminsiu šios savaitės atlikėjas ir toliau yra Donatas Montvydas.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje, internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. O dabar jums tereikia mūsų telefono numerio 06-6286-288. Skambinkit man, jeigu girdėjote kelintais metais. Skambėjo šitas kūrinys Lietuvoje kaip vienas populiariausių. Ir jums nukeliaus 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Čia toks dalykas, kur neišvengsi. Kiekvienam iš mūsų reikia anksčiau ar vėliau, daugiau ar mažiau. Alo, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Su kuo kalbu?
2: Loreta.
1: Loreta, kaip ten jūsų dantys, sakykit?
2: Na, reikėtų paslaugų.
1: Aišku, bet čia mes kalbam tokia apie higieną labiau, ar kažkas jau rimtesnio?
2: Higieną, gal labiau.
1: Tai labai gerai, tada viskas pas jūs reiškia tvarkoje ir nėra ko nerimauti. Aš iš karto jums, žinokit, papasakosiu. Ne, gal ne taip padarykim. Pirma, sakykit, ar girdėjot, į kuriuos metus mus buvo nukelusi Paulina?
2: 1999.
1: Tai, valio, paskutinieji praeito amžiaus metai. Kai taip pasakai, tai net šiek tiek ir baisu. Na, o aš jums ir papasakosiu, kadangi jūs sakot, kad jums tik higienos reikia, vakar važiavau autobusu. Ir moteris kalbėjo telefonu ir kažkam pasakė, kad jai paskaičiavo viso 6600. Ir kalbėjo jie apie dantis. Va tokia istorija. Tai jeigu jums reikia higienos, manau, kad viskas labai labai gerai dar pas jūs yra. Aš tada su jumis atsisveikinu, palinkiu jums sveikų dantų ir kad tik tokios mažos išlaidos jiems ir te būtų.
2: Ačiū labai.
1: Jums ačiū, kad skambinat, kad dalyvaujat, kad mūsų klausot. O mes tikrai pažįstame žmonių, kuriems tokios situacijos, kai nuotraukoje reikia nusišypsoti, yra baisios, nes jie šypsosi tik lūpų krašteliais. Kai juokiantis ranka, matot, kad pati pas juos kyla prie lūpų, kai kavinėje jie renkasi tik tai, kas jiems yra saugiau. Ir vis turbūt jie pagalvoja, na gal kitą mėnesį, gal vėliau, nes dabar kiti planai. O tos dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas visiems šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija yra nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.

0: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
3: Mame mi mo mo Mame mi mo mo
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

Taip, taip, visi girdėjome, kas ką tik skambėjo, taip pat vienam iš jūsų skambinsiu ir nudžiuginsiu, bet prieš tai priminsiu, kad mūsų balsučių linija yra vis dar atidaryta, siūskite balsute, sveikinkite su proga, be progos, per Viberį arba WhatsAppą, įrašykite audio žinutę ir atsiūskite mūsų numeriu 0662-86288. Tiesa, mačiau, kad rašėte man vakar ir šiandien per mūsų puslapį rc.lt, taip, galite man ten parašyti, bet aš jūsų labai labai prašau, nepatingi. Įrašykite sveikinimą savo balsu, tikrai pamatysite, bus smagu ir jums, ir tam, kam tas linkėjimas nukeliaus. Na, o dabar pasikalbėkime apie jūsų pinigus. Kiek pinigų šiuo metu tiesiog guli jūsų banko sąskaitoje? 100 eurų, 1000, o gal daugiau? Iki šiol jie kiekvieną mėnesį ne tik neaugo, bet ir nuvertėdavo. Bet naujoji Big Bank sąskaita keičia žaidimo taisyklės. Įsivaizduokite, atsidarote nemokamą banko sąskaitą ir dar gaunate dovanų labai gražią debeto kortelę. Už tai nieko nereikia mokėti jokių mėnesinių administravimo ar plano mokesčių. Dar geriau, bankas jums už sąskaitoje laikomus pinigus moka 2% kintamų metinių palūkanų kiekvieną mėnesį. Ne tik, kad jūs nieko nemokate, bet dar ir bankas moka jums. Sunku patikėti, įsitikinkite patys. Pagaliau bankas moka savo klientams. Bigbank.lt

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimą dėl Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo gynybos ekspertizės ir pramonės rytise šiandien Budapešte pasirašė prezidentai Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis. Pasak Nausėdo, sutarties tikslas nustatyti ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos pramonės rytyje sistemą skirtą nacionaliniam saugumui bei gynybos pajėgumų stiprinti. Skaudi netektis. Eidamas 77-osius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras teisininkas Zenonas Juknevičius. Atkūrus nepriklausomybę jis 2 metus vadovavo Teisingumo ministerijai. Jis buvo politikės signatarės Rasos Juknevičienės sutuoktinės. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas bus perduotas Lietuvai. Prancūzijos kasacinis teismas jo skundą dėl sprendimo išduoti į Lietuvai atmetė. Lyderiai Lietuvos krepšinio lygos rungtynė šį vakarą žais svečiuose. Po valandos Kauno Žalgiris Klaipėdoje pradės susitikimą su Neptūnu, o kiek vėliau Vilniaus rytas Kėdainiuose susitiks su vietos Nevėžiu. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnius šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
5: Big Bank ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bank moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2 procentus kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
7: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
8: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
9: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
10: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
11: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
10: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
12: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
10: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
13: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
14: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
15: Ar tu būsi su mane?
16: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip ir žadėjau, dabar metas skambučiui. Šiandien jau vieną kartą mums neatsiliepė klausytoja. Tikiuosi, kad man dabar taip nebus.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar su Renatu kalbu?
2: Taip.
1: Toks rimtai nusiteikęs, gal kokios skambučio laukiat?
2: Laukim. Na, ką aš dabar galiu pasakyti, ar čia...
1: Ai,
2: čia... Radio centro laukim, ką...
1: Toks jau rimtas, toks jau net šiek tiek piktokas balsas, aš net šiek tiek ir išsigandau, Simona iš radio centro.
2: Va, malonu.
1: Iš karto viskas geriau.
2: Net pasimečiau.
1: Ir šypsena veidė, iš karto viskas gerai. Renatai, ar girdėjot, kiek dainų skambėjom?
2: Trys beros, palaukit, čia ir nuo ryto klausiaus ir...
1: Oi, kaip nemėgsiu, kaip tai būna, dvi dainos skambėjom. Renatai, jums į kišenę keliauja 100 eurų.
2: Labai malonu, labai ačiū. Kolegos jau juokiasi iš manęs.
1: Ir kokį?
2: Nu, galvoja, kad apgaudinėjo.
1: Tai. Ai, galvoja, kad vaidinat, kad jums paskambino.
2: Jo. Čia taip netikėtai pats pasimyčiau.
1: Geras, viskas. Grįžkit į save kažkaip. Tai Renatai, žaidžiat turbūt seniai, jau pagalvojot, kur tos pinigus leisit, dabar beliko tik atskleisti visiems radio centro klausytojams.
2: Šiaip žaidžiu, bet šitą žaidimą tik tai gal trečią savaitę.
1: Tai o, tai jūs esat visiškas sėkmės vaikas, geras.
2: Jo.
1: Turbūt girdėjot, kad didžioji dauguma pas mus žaidžia nuo vasaros.
2: Taigi, taip.
1: Nu, jo, geras.
2: Bet jūs neprisiruošdavau, nu, prisiruošiu, gerai.
1: Jums reikia matyti prisiruošti ir kitus dalykus daryti, jeigu jums taip sekasi. Tai kurgi keliaus tas šimtulis?
2: Aš žiūrėsiu. Su žmona į restoraną nueisime.
1: Va, labai gerai. O kolegom kas nors ten irgi teks?
2: Kolegom saldainių. Nupirksiu po vieną saldainių, užteks jį. Va, sako, neužteks. Jau pavydė.
1: Teisingai, tegu žaidžia ir jie. Tai tuomet, Renatai, aš dar kartelį jūs sveikinu. Džiaugiuosi. Tikrai, 3 savaitės yra labai trumpas laikas mūsų žaidimui. Esat labai sėkmingas. Galit dar pasidalinti, jau dabar girdžiu nurimot. Koks tas jausmas laimėti?
2: Nu ką, liuksiškas, liaudiškai šnekant. Liuks.
1: Labai džiaugiuosi tuomet ir palinkėsiu jums labai smagaus likusio vakaro.
2: Taip, ačiū labai.
1: Ate. Va taip, viena vertus Renatas pasimetė, o kita vertus žmogui tikrai labai pasisekė. Visi žinot, kad 3 savaitės mūsų žaidimui yra labai mažai. Linkėjimai kolegoms, kurie ten juokėsi ir netikėjo. Daug tokių būna skeptikų, bet dabar tikiuosi, kad įkvėps ir jūs visus žaidimui. O jeigu pinigų kažkam reikia čia ir dabar ir neturite laiko laukti, kol atsisuks fortuna, aišku, kai kam tai tik 3 savaitės, o kai kam ir 3 mėnesiai, tai visuomet žinote, kur galite kreiptis. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, gražinat 200. Pasiemat 1000, gražinat lygiai 1000. Jokių paslėptų sąlygų, pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%. Buitinė chemija taip pat iki 50%. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
5: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Alio, nepamiršai?

0: programam. Akropolis.
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Giovanni, 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios aš Emilis Lingė, sveiki. Prancūzijos teismai leido perduoti Vladimirą Antonovą Lietuvai. Jis buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas. Vykdant Lietuvos prokurorų išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Anksčiau skelbta, kad Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas Baranauskas pasisavino turto už daugiau nei pusę milijardo eurų. Snorui ir jo kreditoriams padarė žalos už 466 milijonus, dar beveik 15 milijonų eurų išvaistė. Ukraino žvalgyba sako, kad prieš piet prasidėjusi rusų ataka tęsiasi iki rytojaus, naktį gali būti paleista raketų. Vietos žiniasklaida rašo, kad ataka dronais, labiausiai nutaikyta prieš vakarų Ukrainą, yra didžiausia nuo rusų invazijos pradžios 2022-aisiais. Kol kas pranešama apie mažiausiai 3 žuvusius žmonės, 12 sužeistųjų. Yra pataikymų į gyvenamosius namus, energetikos objektus įvairią infrastruktūrą. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprinta, sako prezidentas Gitanas Nausėda viešintis Rumunijoje, kur vyksta vadinamojo Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikimas. Pasak Nausėdo, saugumo padėtis Europoje negerėja, Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos alijanso teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią popietę atvyko į Pekiną. Kinijoje jis viešė pirmąsyk per 9 metus. Suplanuotas Trumpo ir Kinijos komunistų lyderio Si Jinpingo susitikimas. Trumpa Kinijoje lydi verslo delegacija, tarp jos narių Elonas Muskas. Planuojama, kad Baltųjų rūmų šeimininkas Kinijoje aptars padėtį artimuosiuose rytuose, Taivane, Ukrainoje. Su kinų vadovybe kalbėsis apie dvišalę prekybą, ekonomiką ir kitais klausimais. Siūloma griežtinti atsakomybę už važinėjimą transporto priemonėmis saugomose teritorijose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siūloma numatyti, kad už tai grėstų ne tik didesnės baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Beje, siūloma numatyti atsakomybę už važiavimą saugomose teritorijose ne tik motorinėmis, bet ir nemotorinėmis transporto priemonėmis. Seimo aplinkos komitetas siūlymams šiandien pritarė. Pataisų iniciatoriai teigia matantis problemą, kai keturračiais, motociklais ar kitomis transporto priemonėmis važinėjama po saugomas teritorijas, niokojama miško paklotė, žolinė danga, jautrios buveinės. Padėtis anot jų nesikeičia daugybę metų, dabartinės baudos dažnai yra neproporcingos padaromai žalai, todėl atsakomybę būtina griežtinti.
0: Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
2: Kelios minutės po 6 valandos ir tai yra viskas. Viskas su darbais ir taip pat viskas su žaidimu 3 iš eilės smspinigai.lt. Šiandien jis baigtas, jie atėris sugrįž kaip visuomet, rytoj nuo 10. Taip pat mes pasiklausysime, kokiu balsučiu šiandien mums atsiuntėte, paskui užsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną ir vėl teikia man džiaugsmą, nes ji yra iš Lietuvos. Na, o pabaigai, kaip visuomet, turėsiu jums smagią istoriją.

0: Kadangi šiandien yra meilės diena, jeigu nežinojote, taip pat Deivės Mildos diena, tai šiandien daug visokių žinučių buvo apie meilę, o Donatą atsiuntė štai ką.
1: Labas, meilė kaip meilė, o aš perdau tų pačius gražiausius labų dienų linkėjimus ir nuoširdžiai linkiu labai geros, šviesios ir smagios dienos. Tegul šiandien viskas sekasi, o nuotaika būna puikia. Donata.
0: Taip pat turėjome ir nuostabų sveikinimą su gimtadieniu.
2: Noriu pasveikinti savo mylimą vyrą, Rimą, su gimtadieniu. Linkiu sveikatos, neišsenkančios kantrybės ir noriu dar prisijungti kitas sveikinimas.
3: Aš tau tėtį linkiu daug sveikatos, meilės ir džiaugsmo ir dovanų.
0: Rimai, su gimtadieniu ir nuo manęs, o jeigu jūs rytoj turite kokią progą, su kuria norite pasveikinti arba kam nors ko nors palinkėti, jau dabar galite parepetuoti, o rytoj jau ir atsiųsti balso žinutę. Aišku, galite siūsti ir šiandien, tuomet parašykite, kada norite, kad jį nuskambėtų. Tiesiog sakykite, kas, kam ir kokius linkėjimus siunčia, atsiųskite per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288. Ir pats metas jau naudotis programėlę radijas.lt, ten irgi patogiai galite atsiųsti balsutę.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: išlaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Aistės vardas įsitvirtino Lietuvos muzikinėje rinkoje. Dainininkės gerbėjų gretos auga, o ant lentynų rikiuojasi muzikiniai apdovanojimai. Gal apdovanojimo verta bus ir nauja Aistės daina Tavo žvilgsnis, su nostalgijos ir didelės romantikos prieskoniu. Klausytai rašo, kad ši daina šiemet taps visų įsimylėjusių himnų. Įvertinkit patys, etrija Aistė ir Tavo žvilgsnis.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprintas. Tai prezidentas Gitanas Nausėda sakė šiandien Rumunijoje dalyvaudamas vadinamojo Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Šalies vadovas pabrėžė, kad būtina skubiai daugiau investuoti į oro gynybos pajėgumus. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetą šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus, projektas grįš į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. FIBA čempionų lygos nugalėtoja tapusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis, triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygose ir Karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premija. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Trumpi lietus, artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnius šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio centras.
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
0: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
6: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
5: – SMS pinigai.lt.
6: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
7: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas.
8: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
7: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: apdovanojimas. Keistuolio apdovanojimas.
1: Mokiniai dažnai tik ir svajoja užaugti ir niekada nebegrįžti į mokyklos suolą. O štai viena 28 metų moteris Niujorke nusprendė priešingai. Apsimetė 16-metę paauglę ir grįžo į mokyklą. Kelias savaitės jį kasdien lankė pamokas, turėjo moksleivio pažymėjimą su netikru vardu ir amžiumi. Tačiau galiausiai ji buvo demaskuota. Kažkas atrado jos socialinių tinklų profilius, kurie buvo vieši. O juose nurodyta jos tikroji gimimo data, ten pat ji ir prisipažįsta, kad turi dukrą ir akivaizdu, kad moteriai tikrai toli gražu nebe 16. Galiausiai jai teko prisipažinti melavus, o tokio apsimetinėjimo priežastis paprasta. Noras gauti didesnę socialinę išmoką. Panašią istoriją juosų girdėjusi, kai 29 metų moteris apsimetinėjo paauglę ir lankė mokyklą, tačiau tą kart vien tam, kad vėl galėtų išgyventi gražiausias savo gyvenimo dienas. Matot, iš mokyklos suolo tos dienos tikrai neatrodo tokios gražios, o po laiko supranti, kaip ten viskas buvo iš tikrųjų. Šiek tiek nostalgijos sukėlė šitą istoriją. Nežinau, ar norėčiau grįžti į mokyklos suolą, na, nebent į vyresnės klases ir tik kokiai vienai dieneliai. Aš jūs šiandien ir paliksiu su tokia gal maslė šiek tiek nata, pagalvokite apie savo laiką mokykloje ir ar jūs norėtumėt ten grįžti. O mes susigirdėsime rytoj, kaip visuomet kelios minutės po ketvirtos, tikiuosi, kad tuo metu jau ne.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje 19 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Didelę rusų ataką šimtais kovinių dronų šiandien patyrė Ukraina, taikytas į vakarinę šalies dalį. Oficialusis Kijevas sako, kad daugiau detalių bus pateikta vėliau. Tuo metu žvalgyba perspėja, kad čia ataka dronų paleidimais gali neapsiriboti. Naktį neatmetama, gali būti paleista raketų, todėl vietos žmonių prašoma paisyti skambančių sirenų ir eiti į slėptuves, kai tai reikalinga. Kol kas žinoma apie mažiausiai 3 žuvusius žmonės, 14 sužeistųjų. Yra pranešimų apie pataikymus į gyvenamosius namus, energetikos objektus įvairią infrastruktūrą. Stebėjimo projekto Deep State analitikai teigia manantys, kad ši masinė ataka prieš Ukrainą 3 dienų trukmės tariamų paliaubų kainą. Per jas aiškinama buvo sukaupta be piločių. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad nėra sutapimas, jog ataka suorganizuota Donaldo Trumpo atvykimo į Kiniją dieną. O Jungtinių valstijų lyderis Kinijoje viešės kelias dienas. Jį lydė amerikiečių verslo delegacija, tarp kurios narių yra ir Elonas Muskas. Suplanuotas Donaldo Trumpo susitikimas su Kinijos komunistų lyderiu Xi Jinpingu, pokalbiai saugumo, ekonomikos ir kitais klausimais. Tuo tarpu Lietuva šią popietę išreiškė protestą Rusijai dėl atsinaujinusių Ukrainos apšaudymų, kartu priminta pareiga laikytis tarptautinės teisės normų. Užsienio reikalų ministerija sako, kad Rusijos ambasados atstovų įteiktoje notoje teigiama, kad Rusija nepasinaudojo galimybę laikytis paliaubų, nors buvo proga pereiti nuo karinių veiksmų prie diplomatinių derybų. Kaune surengtos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, jų metu imituota masinė nelaimė. Pagal scenarijų į ligoninę Šilainiuose karius sraigtasparnis gabeno didelę grupę sužeistųjų. Vėliau realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo ir kiti procesai susiję su skubios pagalbos teikimu, operacinių, reanimacijos skyriaus darbu ir panašiai. Kauno ligoninės vadovybės teigimu tokios pratybos leidžia įvertinti realų pasirinkimo lygį ir gebėjimą reaguoti. Ir kitos naujienos. Tiesiogiai transliuoti lemūrų gyvenimą pradėjo Rygos zoologijos sodas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Žiedavodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos soduose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Žiedavodegių lemūrų aptvare įrengta kamera, tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Žiūrovai kviečiami prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Stebėti tiesioginę transliaciją galima Rygos zoologijos sodo svetainėje internete.
0: Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.

0: mokyklą.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo.

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
2: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimą dėl Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo gynybos ekspertizės ir pramonės rytise šiandien pasirašė prezidentai Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis. Pasak Nausėdo, sutarties tikslas nustatyti ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos pramonės rytyje sistemą, skirtą nacionaliniam saugumui bei gynybos pajėgumams stiprinti. Susitikti su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu į Pekiną atvyko Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo susitikimu siekiama sušvelninti didelę įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Vizito išvakarėse Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina Trumpą aptarti Pekine Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimą. Ataka dronais prieš Ukrainą Putino pajėgos šiandien surengė ir dieną smogta vakariniams, pietiniams ir centriniams šalies rytims įskaitant sostinę. Rivnės mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, 4 buvo sužeisti. Odesos, Kmelnickio ir Čerkasų regionuose sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Skaudi netektis. Eidamas 77-uosius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras teisininkas Zenonas Juknevičius. Atkūrus nepriklausomybę, jis 2 metus vadovavo Teisingumo ministerijai. Jis buvo politikės signatarės Rasos Juknevičinės sutuoktinės. Šalies vadovai reiškia užuojautą artimiesiems, bendražygiams ir visiems pažinojusiems Juknevičių. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus projektas grįžė į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas bus perduotas Lietuvai. Prancūzijos kasacinis teismas jo skundą dėl sprendimo išduoti į Lietuvai atmetė. Krovininio traukinio avarija šio mėnesio pradžioje įvykus Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone rytoj bus pradėti apie 12 km ruožo kapitalinio remonto darbai. Kaip skelbė LTG, jie truks apie mėnesį, bus remontuojama viena vežė, kita bus naudojama abiem kryptimis. FIBA čempionų lygos nugalėtoje tapusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to, Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygos ir Karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premija. Ribojimus baltarusiams dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalies vėliava tarptautinė bokso federacija atšaukė. Rusijos boksininkams ribojimai lieka galioti. Okupantams rusams pradėjus invaziją į Ukrainą dalyvauti tarptautinėse varžybose kaip neutralus galėjo tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt

romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 val.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.